fotlar mig vi kvarst och vända hin chalkan ti vi kvarst och kapa bara någon tar året vi ser vi missar ofta motet det rör inte se ett till men vi reser och natt det tas som torr och vi Lät det bära i hosen när kom ut och gäng en tur Få friska luft till tankar när så få ett åkna lur Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid Där kalla gin är stärsker och hjärtat är vid Jag går tacka och fyrtjöva Ja man, det är så stort, det är så ringt Men det är så lätt att vara

0: Tann 18. juli i 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånden, Marlodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisne vi, ta 13 mans av Ólasøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja i danska røyginon. Ter atla eisne at føra en varnan buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil reformøver i flottjennom, og det første sambandsmenn Gjera og Atinje at velja Frøyrykk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nøystående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pedersen og Christian Berensen hadde røkt fram og nåndan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det der halte at dette ble rettelig kostnader for mye fire føringer. Tar lägga också större härsliga att skatten är förr inför att hacka rattliga nekv av oss ner. Och en grundgivning som det brukar är att ta i Lögtinge spyr i Danmark om detta tillböje som man finns i danska sköten om att det är akkurat det som Jans Petersson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sände brev till Lögtinge i juni alltid 60 år. Och ta svärar han någorlunda det samma som man har sagt. Jag spelar sån här upplöst men han säger inte att här vi att Lögtinge kan söka om ett ärligt ordligt rygisviskat. Han säger helst att man inte kan göra det men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferså hällde sina första röve av Fakatinge i oktober i 1906. Här skurrar han tjallstörsmän och i förrjön separatister hovast andra lösningarfölk eritå och ber fram till sättande som nekv områd i utsökningarna om föringar. Vi føler oss fullstendig som danske. Femmetjonda juli i 1906 kommer Konker så avvitjan i fyrjon. Havnen flaggskrutt, og negg folk sammankommet da Konker og fjørde rygestaksmenn kommer i land og bosatenka. Fyrster i land rygestaksmennene, og tvær som tager imote Christian Berensen ampmæver og Frøyrykker Petersen, proster og landstingsmæver. Mannamikvan råbar hurra fyrir konge, og en konger og fyrralige genga nian i bojen, her samkomma fyrir gestnån.

0: Fem måneder etter Kongsvidjanna folk adkvøva i fyrjon om rusdrekkasporningen. At kalla full samter gjerra føringar i 1906 at bann skal setast fyrir at selja og skontja rusdrekka i fyrjon. Eisne kvinnenar adkvøva fyrir at seta proppen i fløskuna. Om sommetøy få Andras og Beata Samuelsen en dronga træt. Han verir døptur Tryggve Samuelsen og verir sætne sækførare og politikare.
1: Ursluta jag fattar att kvinnor och andra tjej var pura grätt att rusträcka söla och rusträcka skånsing skulle bannas. Och det var, alltså, det var inte 100% men det var väl över 50% under tugga fyrt. Och så en i det här föringar omgående var, jag ska inte se fyrt, men nu går det inte så igen. Och fattar jag kvinnor är det på tammatan. Kronan av versen under 20 stärskri ävalsrörslen som virkade i det sista året tutsen i av 1800-talen och fram till 1906. Och ta ju när vunnit så folk har kvarna så viknar ju så det efter något så nu har ju inte så lugna konstanta samma rum som man har iron men det var kulminationen av en folkslär kvajing som händer i sätten helt av och sånt där.
0: Folkatingsväl är åter i förjon i 1909 och Oliver Efferså blir återvalder som folkatingsmäver. Og i januar i 1912 får Andras Samuelsen og konan Beata enn en dronk. Det er Georg Lindenskov Samuelsen som sætene blir blæstjåret av demalatting. Andras og Beata flyter nå til Fuglafjærer, tog Andras blir syslemøver i Esterødene. Staderen bygger syslemannen noen hus her, og i 1912 kjøper Andras og Beata husene. Og i løgtingen er hardt strøy om malsborningen. En sambandsmeierlode samtidkjer i 1912 at dangst skal være fralæremalet i skolen og førest hjelparmal. Hetta skal latta om etgangene av nærmengen til mentanarmalet dangst, sier meierloden. Og i januar i 1912 vil avgjøren stedfest og i grein tjei og i kundgjer om bygdaskoler i fyrjon, og tanggreinen elver nast i året tøtjene til hardt politisk strøy i fyrjon.
2: Man kan huske til at ta ikke hukse av det at man kunde lære tve mål i sen. Hadde det livet det, så hadde det skjedd det at i skolan og her lærer nærmikene begge tre og fyra mål. Så li om li, og at det gikk vel at gjøre det. Men så var det skola, vidskiftene, og møvløkene til å hava virer, det er helt annet.
0: I mars 1913 får Andras Samuelsen og Beata så fjåra badne. Eneste døtter der, Margreta, blir født i Sysselmannshusen i Fuglafjøret. Andras nå 40 år gammel og Beata 36. Eilef har funnet fram en mynd av atlere familiene sættene i togene. De stande ødel 84 Sysselmannshusen i Fuglafjøret.
2: Til venstre stendt ikke ork, og så kommer pappa, Stankrum, Amma og Appe, og Margreta, Fastor og Tryggve. Samuelsen som var sækførare ved Havn. Og i år kan være blæstjåret av demalatting og lengatøy. Og pappa, han var syslemøver, at han var at Appe sier starve fraser i 1944.

Hej och välkommen till Batneutvarpe och okkara löjneliga steg. Okkara löjneliga steg är heiti av bautjene vid norrländskon stotsövn som vi läser ur. Och i det färre vi att höra sövna om allvar och tankaläsaren. Det är Siri Kolo som hever skriva sövna och hon är ur Finlande. Tore Rasmussen tötte till förrest och det är Nikolaj Falk som läser.

Alvar og tankalesaren. Alvar fekk bestu føringardagsgavna nekran tøy, og i pakkan hun la ein tankalesare. Han ei helst veri rævulja dyrer. Alvar visste ikkje av at ei selte slukar i handelen. Han helst at foreldrene og de åsla pengar oppa gavna, av tøy at ikkje ein einaste vine kom i varsle til honom. Det kom av at Alvar ikkje hei ein einaste vin. Så la seg da veri og i negv år, så det var pura vanligt. Til dagsens høve var papen færen og en fjak utan kremar hos hatt. Det var kanskje et vet om negv. Han helt hatten vera kjentligan, men han var bare punnlir. Hva held det om gavna, gamle viner? Spurte papen og klappa i Alvar av knæi. Tutsi år er ikkje gammalt, sier Alvar, men måtte vi kjenne at han lei. Han var ædle gammal. Han var lika gammal som ein fjall. Hva skulle han gjøre i føgardags varslene vi ædle gamle foreldrene? Spela Playstation vid taimon? Eller spela Singstar vid taimon? Spela vattenkrutsch? Til alt det hei han bruk for hans vinen. Men nei, han, pappen og mamma skulle hitje at omkring kjeljon teknefilm med atter. Så får det vaksne jeg være gavun le. Eitt mistak gjør du vidt, sier papen og får ur til punnelige hatten. Mamma og jeg kanna ikkje gå så nekvann streim hatt at tåle brukar til det løye. Det har vist seg at en stykk løyen koster alle løyka nek som streimrokningsen i en måned. Streimen av hundalige døyre. Skulle vi se at du bare brukar leseren trutja det om året? Skilt, sier Alvar. Tankalesingen trodde jeg det var avgjort bedre enn tankalesingen null det er. Av tålen var en lydel megafon som var sett til et pær av småtaler. Megafonen gav ikke jau fra seg, hun leide etter tanken. Alvar boja i all spenter etter at skolen for å byrja, så han kunde røyna tålen av sine flokksfjellar. Jeg bruker han til å lese tankene som foreldrene hever spytle av henne løying. Alvar kom i skolagern og tølja, då bussen kom fram 20 minutter og Arne ringte inn. Han hei gaua tøya letja atlan rung, hver han skulle njøstnas fyrst. Mamman og papen høyde sjåvat i huksa at Ahua verde dimsen skulle hjelpa Alvar a finna vine. Men a få vine kravde negv meira. Han visste bare ikke helt kvært. Taule gjørde Alvar lukkelian. Han hei fyrir fyrste fyrir åksta gjerra i skolagernu. Han platte bara latast att göra okkur så han inte sjå bortir ut, då han bara stå här för sig själva. Kvön morgon är den första tumma, lät han som han hukte i telefonen. Eller lät han som han lusta efter en gåen spelelista. Vi kvörst ut i allvar så väl latast att han välja blev avhåvar. Nu måtte han täcka ena ökjer. Här var det så nekv gåen njössnare mål. Öll saunas i gärn är den första tumma. Skulle han börja vid avlusta Magnus, lejaren i flottsnån? Eller Angelino som han tjekkade i listaklubba samman vid efter skolatöj och är någon gavst? Eller kanske Harry som Alvar så upp till i London? Nämingarna flockast alltid om Harry. Han togsta vassa i en häviga vinon. Harry sväm ratt och slatt i popularitet. Hur så gör det man? Vi hjälp från talen för Alvar att få skylatöj. Alvar gjorde av at avlusta Angelina allar fyrst. Han var vysru i at det får ikke rikka, men det gjorde det. Taule skapte et løyt i høyrespill i høtten av Alvar. Det var tanka til å bløra til Angelina vid hennar rødt. Alvar kjente henne beina ved en natt. Angelina. Hvor er jeg ikke vi i fytlingen om? Hvor har Olivia og Lilja en bølg som det ikke bjør meg vi i? Det snakkar bara vid kvar jag är alla tyna. Bågen är plinka. Jag hör ju att alla får bå alla tyna. Hur släpper Lilja sova till Olivia men inte är? Och där har jag lite av vinaslöjfri hörn. Hur vill jag där bara synka samman i jävla varslarna? Jag får inte vara till utan Olivia. Vi tar vad allt du vill Olivia Lina. Allt du. Om Olivia vill Lilja vill jag halv. Alvar slökte tål. Han tumte inte lust efter Angelina långt. Det kändes dess inte tröttande att hon var så kätt. Samstundet skammade han om att det var så latliga latta snöjta i tanken.
Hine vegin, hva anna vær a gjera ansamadur i skolagernon enn a sneita i tankunon tja floksfellan? Vær det ikkje pure leie? Nast lursta jeg alvar etter tankunon tja leiernon Magnus. Magnus vær vi rætsnar saman vi Jonas. Han sa ra frysuta plussa jeg har vær sett opp i gelé og sprøyta så det ikkje flotte seg i svetsinon. Han vær ein leiva, konkurren i frumskaunon. Alvar rattu tålum av Magnus. Magnus. Halt kjaft, Jonas. Han flennir av sånn pura øron. Han kjeler anki langur. Anki at han fyrir eini av Jonas langur. Drongen er bara Fortnite, Fortnite. Fortnite er det einast han hefur. Ja, og han kan eisne få omkran a skaffa orskudrykk. Jonas vil vera alfa hann. Men veit ass ikkje gusum han til. Alla var så hvordan Magnus flentig er kjent når jeg Jonas. Kjent som han overhøver ikke helt for å stått litt. Magnus slav seg av lærere som var om å dodja i latri, hva som i verleggen døye og avgleg. Dude, skal jeg Magnus til Jonas. Og Jonas råpte i atter, high five! Jeg kjennes halsanen. Det var Magnus show. Skolen elsket jeg det, men det var bare en stor lign. Alvar løgne lurta i atr. Magnus. Jonas fær. Hvordan kan man være min beste vimmøver? Jeg sa hun buttlinger. Jonas glemt alt. Han minnes ikke at jeg steg i skoven. Her vi tøtte okra løgne li smått. Det var fyrre år. Her svarer vi til å være beste viner og i allar ev. Det var et mistek. Angen evelegje til. Alvar vendte knapplega av lustingartålen og måter Harry, som hei en bulk av vinen sveimant om seg. Jeg lydde av det, Harry. Harry var så veldomter at han helt vust hei svær. Alvar feta i at han lusta i til han ville vita. En rød av spurningen som han ikkje tårte å seta hardt brent inn i øynene. Gosse fast du viner? Gosse varveider du tunner viner? Vær nægar lukkligir etta låti öll bæra som om. Harry. Her fóru vikupengarnir. Tegir sovranar piratfiskar at ei eta allan bombakkan etter einu minutt. Tegjikum påsum vær tömtir upp á frukost. Gú viti pappa hei fölta og minn napa nægar myntur lomman. Ég hafi anki til i morgin. Onga konfekt. Anki klistrumesir. Ikke mye som et halsbom. Helena fyllte første vikene. Hei, hon funnet ut av at om jeg tok en segel fra henne. Hon fikk så nekvar. Henne tørver heller ikke pengene her. Hon hever noen viner. Kjøtt ikke Magnus ivrig. Hva hever du til min, Harry Boy, for han har sier? Jeg har gått det beste og reiva lommene til Magnus Kong. Jeg er i tomheter for en sånn tos av meg langer. Og det er da visse deg. Alvar vinklet i vitalen og ville ikke lusta mer. Hva er det her, spurte Angelina. Mautmeldet du etla, hva ser ut som en megafon? En føringer da skal være, sier Alvar. Man kan lusta etter tanken, tror ikke det er om arvigene. Til lukke, føringer det er det beste. Jeg fikk en hundakvalp i føringer da skal være. Han eiter tufflan, sier Angelina. Jeg visste ikke om han nøytest ut ved hånden, atla somlet tøyna, annars pissar han inne. Jeg synes det kjeligt nå derfor jeg kjævveisen. Jeg kan komme ut ved tufflene, vet jeg. Vi kunne njøstna seg gamlund damen ved hessen talen, sier Alvar, og han miste dyrf. Vent etter skole, etla, spurte Angelina. Tildømes. Alvar hei ikke hoa nøyta talen meira. Han ville prata vid henne i stegen för att bara snöjta. Njöstnare visste med löst det inte, men det visste att ödla det också också om. Alvar var inte den enast. Detta får Alvar att säga vid alla flocksfällarna om han bara torrt. Och han järvet även för att komma. Skulle vi röjna? Vi hade kunnat vara helt jävlig samman. Avlöjen samman. Bort saman, svøk saman. Vi spyrir ikkje om vi teva ra. Vi seta ikkje krøv. Vi spyrir ikkje kjemur hæs med sjånen, du så kom jeg ikkje.
Vi får öll saman i sen. Vi rutlar en dunka åman etter kävabräckna. Vi är i en kävabolter. Vi är i en vinnarbolter. Ikke så?

Vi tar då Nikolaj Falk läsa sövna, Alvar och tankaläsaren efter finsko Siri Kolo. Tore Rasmussen tyttet till förrest. Sövan ständer i bogenne och är löjneliga steg som bogat allförja lärare fällas gav ut i fjörr.

Klockan 11 färre vid att sända från Godstannas i Klaksvik. Och tillta är det sändigen Preludium till Karis Holstein som lägger till Rattus.

Vi tar då fullfära Sankar Sintja Sanchen och ett lite fjalla land. Och så skulle vi ta höra en nutjan salm. Peter Jakob Sigvarsen hever rist, Knut Olsen hever just läge och till Jensina som synkur salmen till kvöldmåltoj i himle huvan.

Vi får nu att sända godstannelse ur Kristianskirkene och i Klaksvik. Salmaner och sångnivera är nummer 328. Hesen däver god hever sett. 232 kom ante gods vois okon vegin. 440 kom frier av hymne gjørstunne inn. 306 kom rujtje tutt vi meje. Og 408 algau god mun feir er. Og salmane våre 328, 232, 470, 396 og 408. Det er Marion Lomaglett prester som prætikar, tekner Håkon Dam, klokkare Jørleif Poulsen, orgelleggare Hegin Askam, og det Erik Biskopstø som stender fyrt og i tøknelige og i

Lät om åkken bia. Allvalde är vi ju god. Vi tackar till er fyra. Är vi i ödlom loton med att läta alla troan åkara komma fram fyra te och i akadlan och bön vi tök. Och fyra att vit kvör vi öron med att lova och prysa till er och kännast vi namn tukt. Vi bia till. Gjev åkken vi höjlar.

vata, få okon okkors nyr og hjärsta og kvila okon. Ta i teva liot var klockan ofta ut mot troj och kött för att blana och gästre. Ta var ikkje rörst att de sett vid högsborg och skriva i med en himmel och lyssna i och solen var hot av himne ta i vakna i. Ta i så hej stomp jazzklubban och var våren rithövntor var det första vi gör du av och ta i sig vid är det konan och är att bröjta livshotten. Vi samtidigt stod med lätt tjocken stått efter att det var våren myrst och färre upp vid solen. Vi deltog att vara självsagt till okon och såleis som hampa för att göra. Vi hade just stångt jazzklubban så vi gjorde av att vi bara ville vara samman med följtet som vi hade hova vara samman vid och släppa okon undan öron som friast. Vi deltog att vi kunde unna okon tandlutla fram i kärrat och kossus er att skifte. Det var stor bröjting att färra från att vi ser och öppna livet som vi hade livet i tjej och är till ett mera ensligt liv. Jag hade korsen i att tygen vid en öppna livshattig hur vi görst med stora mån. Jag lärde nekta i ärende som hade stora tyttning för mig. Och det gjorde oss ett slä av livsens skola och min verliga utbyggning. Men således blir det inte till att leva alltid. Än så i skolan så räver de att täcka det tillsyn som lärst er och så är tyg att färra. Så stod för jag under ett enfalt och räckligt liv. Jag får upp 4 klockan 5 om måttene och får i sång och en klockan var tutsch. Det är så imiskt jag följt sig när det är något jag ska bäst, men jag mer är det att hålla om måttene. Det tar jag er klarast och får jag mest av skaft. Så jag vänjer jag ett attäckest vid och småpull som inte kräver så nekv. Ut mot kvölde gavs det att arbeta, jag läs, lustar jag till tonläge, kvölde med och får som oftast hålla i sång. Så läst jag igen, och att det 4 har vi varit förr för att arbeta kött och väl och att komma längt senast 20 åren. Värre ständer till vid något av löven och samverande vid ånder. Onkel är det som älskast i något åkon, till det hejt och åkon attor och attor och kött upp att vi ger åkon samman, men vi tar omgående av. Det är avbärande, undan tid som men en är hållvaksen, hvordan nej och det är att räfästa och näft att välja hvordan vi nöjda tygen av årskna. Kjemmer ikke le at jeg er en avvisende alder, for jeg vet at jeg var illt ved bindende til noen og få jaunva i løyve. Jeg vil ikke ha et løyve som løyde mer å savne meg om å skrive, heldre enn om å være sammen ved imenskom folk. Heldre enn å legge denten av sambandet ved avvis folk, valgte jeg å legge denten av nøyva sambandet ved nekvar åkjente lesere. Ved en og trikkundgjerende steg fikk jeg omstøver som gjør det at jeg fikk fri å skrive, og tog jeg eisen i omstøver til kanskje å skape onker dikterversk, og det er alltid at leserne har fegnast om, og ikke hvordan jeg velger å leve om et egnet liv. Skulle det ikke være skilt av meg som rithøvendur, det som jeg tar ikke frem om alt? Det er alltid jeg snitt inn. Jeg vet ikke hvordan mine lesere ser ut, sambandet vi tar er uttøkselig, men jeg har alltid hilt det, og får jeg alltid at halte at dette åkjønnelige og uttøkselige sambandet er et av tøtninger mest i mine liv. Vi gjør en åren så blir det ikke til at gjøre øtlund til vildar. Men i hei jazzklubban räker han ett nökelunda som är tjona med hon. Här kom nek folk har gått, men om bara einon av tutsch och domte stäge och hetta sägs jag och hova kom atter, var det nökter. Bara tutschen till kvar kunde kom atter stå i jönon. Ett har sagt örvuse, kjolt om nutsche av kvar jön tutsche kunde hon inte domte, så gör det inte så nek. Allt blir lättare det du hoxa såläs. Men det var reisande nejot att det ena följtje som domte jazzklubban verliga domte igen. Till att trycka mig måtte jag göra grejt hur atlanen var, att häva en homynd och torra halda fast i henne, ägstni om allt jag emot. Det lärde jag då i Hey Jazzklubban. Efter att jag skriva The Wild Sheep Chase, helt i som stövna, och för kvarja bok skriva jag var allsam flere i lås. Det som frötte mig allra mest var Tarnikfo utan att läsa henne, så nämnde en av touch. Tair, mest unge lesare, boja ut holner etter nasta bautsjene, og beina vegin hon kom ut, kjepte der henne og låse henne. Det var som fralære såleis det var, og det var gott som er. Og kvoss er en leilig støv. Men nyttet ikke å skrive metshøle bøker. Jeg helt over å skrive, det som jeg i hod til, og kunne jeg få en av vanlige tilvører bors urto i hei og ikke gremje meg om. Da jeg selde nek meir enn vante av Norwegian Wood, brøttes den leilige støv av synder, men TV er vel sett nå.

Vi tar då första satsen ur cellosonato nummer 2, opus 8, av Felix Mendelssohn. Senast av sundag hörde vi en klaverkonsert av Mozart, och jag lovar att ta att vi hända manna in och i kvarje på lerosending höra en klaverkonsert i fotlärlångt. Och i det är turen som kommer till Mendelssohn. Han har skrivit två klaverkonserter och så annars ösne möjre av tonlöjtje för klaver och orkester, men tvär konserter är det som vi vanliga kattla att han har skrivit. Vi färre det att höra hessa fyra konserterna. Hon är skrivit av en 22-åra gamlon, eller rättare unkon, Mendelssohn, och i 1831, medan han var affär i Italien. Konserten var framförd i München i oktober samma år, och det var Mendelssohn själv som satt vid klaveret, så han må hava veri en rattliga gauur klaverspelar i ösne. Konserten hefur trutja satser som er samanhengande, det vil sige at ongi stekkur er i middelen, tar genga ut i oitt. Etter sera stutte intro i fyrsta satse, kjemur klaverien, og som vi færa at høyra er hetta rattliga bestu åsur tånløyker. Annars satser er meira lyriskur og sangbærur, vi stittlun stemningi og vøkrun dialogi i middelen klaver og orkester. Tredje og søgneste satser byrjar vi fanfaro til messingblasaren og er en klaver i atterkymmerinn. Og nu er vi atter i sjøvdom tempo. Vi tar i det at høyre en live opptøkko her til han holdt ståra nutøyar klaverstjøtnan kineverska Yuja Wang, som annars er bosett i USA, spiller samme vi Fabia Vestival Orkestra under løsle av Kurt Masur. Upptökan är från 2019. Tillbär affärer in på YouTube och sådär hessa hotäckande upptöka vid unga Yuja Wang och en skönliga sjukon och äldre Kurt Masur. Här kommer klaverkonsert nummer 8 i G-moll, opus 25 av Mendelssohn i Fotlärlångt. Gör det så väl.

0: i Tori her Estri i landet. Heian hun hever spjatt seg til landslotene Norr Kivu og Sur Kivu. Som jeg kommer, og nekkastene vevra Saulaser ut det, som da Øsland var i Joar. Men det ikke helt vantallest som vi Øsland avhøver området ut i Tøyntnån. Og nå har vi vært stå av følge. Nå har vi fjernet at opplyse at det så nevnte OV-visetallet av Høymasøyene. Og vi skulle ha haft henne kjøtt på Værefrønk vi åkken i telefonene.
1: Ja, han der.
0: Ja, kan det henne oss. Nå har vi fjernet opplyse at det her nødja visetallet, OV-visetallet. Hvordan har vi vært henne målt?
1: Så det var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislø av strålen, A- og B-C-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan gjøre åkken skreier eller ikke, det det som det var målt og sett i en talskip fra, jeg kan ikke si fra 8 opp og 11 eller mer.
0: Ja, og det er opptatt til at det 5,4, det som maks. Hva er mest til å i tørsten, ja?
1: Det mest til at jeg har alltid kunnet stedet vært da. For det første så viser dere til alt av stedet. Og da har jeg ikke hatt fire om det skutter eller ikke. Det skutter når de absorberer nok som jeg var da. Og minker altså om overtalen. Og Max så tantøyene det noen her i Sølund Hagst og at jeg klarast. At du stedet til å lese tallet.
0: Hva sier det her Ove Vysetelje Akkon om sjølvan vantan for Skeil og Arin?
1: Det sier til er, ja, hva skal man si, at man setter tal av vantan, altså 0 til 11 vantan og 11 eller mer til nekko vantan, og så er man flokka det opp og i lagt og tål litt høyt og ser høyt og alvarsligt i vantastøve. Og hvordan heter man øyer Asbergas, vi møter det ved Klavon, Sølvbrunnen, Hikve, eller Hatte og Sølvkremen.
0: Og i det til dømes vi 5,4, hvordan skal man frihelda seg ta?
1: Ja, 5,4 ta vi i det som øyter tålet. Eller vi er kanskje faktisk midten tålet og høyt. Ta en mann av det kjørste av selvkrymme og av det selvbrydde.
0: Og i følgen er det rett og kaldt i mån til sånn at det er sånn om sommeren. Har vi tenkt å si for selve effektene av oss her, ultraviolett og strålen som kunne være vandamikler?
1: Nei, det det ikke. Det bøyler strålene som kommer inn. Det tok godt faktisk på å rettelig nekve OV-stråling av til nekve kolta. Skulle selv være fremme og loftet blir nok så klart. Så det er veldig å brenne seg til å ta isene.
0: Ja, vi synes ikke til dømes at altså makstall i det 5,4, det hakkje enn i Danmark her, ja. Her det mer sommervever. Så det kan godt være høyt i følgen, lukket som sånn, sånne fyrer.
1: Ja, han ligger högt i det. Och det har sett att han visste först i Hovstaden här tidigare. Så är det runda äckla klar luft när jag stannar. Och nu kan det gott vara sagt att han ser det äckliga näck och tjock. Äckliga tjock skudj. Och kikar det är det mer att det är mer att det är han grejter av det och kemisjonerna gör det. Så det är inte löj i tog.
0: Men alltså, hvis det luften till dömes är kallt som kanske är mer i färgen än Ötno och Danmark och sådana fyra. Så kom det att ömynda mer att strålar sig på bättre i Jöknon och nyra hjörna?
1: Om kolten direkt, ja. Då halte jag inte, men det är mer om skutsch för strålen i hjörna eller bretsa en par städer i mån. Eller inte, det är inte kolten bojnlös och hiten.
0: Ja, okej.
1: Det är gott ut.
0: Ja, jag också är en fördampning, precis där. Det är damp på luft. Men vi ser ofta att det är ganska nu har tog lagt hand oss, men vi ser ofta folk vid öken hållte till tåla bit sölna till blåa bron på den vägen och till det ser ju ut som det bränner sig så lätt. Men är det till bättre värld mot till dömens hokrappa och så var någon en jousfolk?
1: Ja, som du säger, så är det slakten, men jag lakten var grundlöverdag och utanför och fortalt om att immun tärger av folk för att bli sjuk och inte. Ett lagt sannolikna fyra blev sjuk och inte. Så jag har alltid att folk kunde vara lustiga till sig samrörande efter. Så jag har alltid inte skaffat det här och
0: göra det. Nej, det är en period där detta, för vi är just nu.
1: Ja.
0: Om vi samarbetar att vi till dömes underslö av strålning, alltså ta folk för in i ökje vi radioaktiva stråling, så har vi ofta tås om hur snäckta i tålet i vi tog, alltså typiskt för sagt att man är alltid 5 millisievert, man tålar om arre av radioaktiva stråling. Man ska hälsa inte färre på det, men det här OV-index, det är

0: är mer här och nu att det tåler. Kan man mata näka, alltså hur snäck så tåler det sig och det helt år?
1: Det är en god spårning. Jag tror inte att svära på ordet på tem utan till att här till vi att sålla sig näck i vi tog i. Tog oss att samla upp alltså till en skeja och utsätt till en långre tog i. Inte så rädd näck men till en långre tog i så kan det också ha skeja i arlin och lyckas med som lakten säger. Så du kan skapa att ackumulera till en skeja. Och det är inte bara här och nu att det är det att du påförtar skeja men iver att du gör skoja. Så jag hade inte ett hår när jag hade en tid.
0: Nej. Vi sitter och ser i havn att det är öliga gott behöver nu till er sörsen och vid er och jag är nästan mitt att det är ju solen är sälja stärsk nu. Kan du hända oss bara ge oss en vävertöjning till nästa dökning för det är halda fram eller hur svärda?
1: Ja, det är lite låt norra nu. Det tror jag är 8 meter en sekund. Det är klart, så är det värst. Ett av småskotja, visst du först lite norra efter. Och först långa norra sen till så är det halvskotja och ganska skotja. Och ankelstän är det mörkje, men inte nekva stäne. Och ta lura sådana parterna det så för att dreja luftna till att säga att det blir mörkare upp efter. Och i kväll då fram efter, lycka fram till middags i morgon så är det lite låt norra. Men det är 5 meter en sekund, samtri och iverhöver torst. Och hittar för att lägga mellan 8 och 12 steg.
0: Det är jag också. Kan du helt stått säga, Gustav, så är det för att komma till vikna?
1: Ja, han får att lägga höver mannen i östnö. Torstein kommer ner i Estland. Och så ner i Lansenäng. Och som det ser ut i det så ligger han av Sore, Migdein, Höstein och Försedäng.
0: Vi säger tack för det, Hannos Kjellbro.
1: Tack så mycket.
0: Og vi tog her og vi øsne finnes ikke avgrøyt vekkere, og vi er kommet til enda i beskriften her. Håkon Vestad Tøyjong kan i dag gjøres første førerske håndbollsleikere Nækland Tøy, som vinner Champions League i håndbollet. Amerikanske forsetten Donald Trump fyller fors i dag, og har vel lovet at frier seg med at Iran vil underskrive av Sjolvund Denon, men dette har Iran ikke vilje valgte. Og så hørte vi hans kjølpro veverføring greia fra OV Visitalen, som nå er opplyst av heimasynet til veverstående, og om sørsene som vi skulle gjøre vi mata, men det kommer å være vi i en løttet rett.

0: Og i dag får jeg vite at hittet Bergtore Hennosardetter i havn. Bergtore hever virket som tannlakne i Nekvarm, og hun hever eit nå vært oppe i kvinnerørslene og i Nekvarens areisene. Bergtore, jeg har hva spyrret det først. Hva er du heldig dit av å finne borte jord i kvinnerørslene?
1: I halte ta jeg sammen omkjemer så har vi finnet sere nekborte jord. Men det er ikke lenge tog at mye tingene hver jeg fyrer. Til hver stie. Til dømes Jansdøy-loven tok ordentlig lenge tog. Det ble gjort den Jansdøy-nevnt, eller samtidig i tingene i 1924, og loven kom ikke før en 4,5. Og da har jeg så vært pjøy her på enleis fra 6 og fors. Den fyrre loven, hun får så ny i nakken og landstøyre, vil ikke tage vi og skrattne av det samme. Som jeg har skilt til det mest vi tror jeg at vi blant økene på i undervisker tilfærd. Her skulle det eisen være i anstøy at jeg skulle tegas hatt for tog. Det var det som slett ikke ville være vi til. Tog ble så alt gjørst om at han ser det kanskje idealistiske i anstøy loven som først var gjørst. Det oppskådet ble snikket til mer professionellt og bleidere eller så. Det så kom i døgnet. Alla tøyene var det eisen arbeid ved smarre malen. Til dømes jeg begynte å føje omstøvebølsen og tja kvinnefilsingene, og ta handlede om å få papar vi inn og føjestående, og det tok eisen sønne tøy. Det er sånt som er ikke spegler i døgnen, og sånt er blivet nok så godt. Og ta så der unge kom, og nå ta atallig skiftet kom i kvinnefilene. Og det viste seg at det nærmest struttes vidt det samme troblagene som vi til det nærmest vidt et løst. Så kom jeg til denne støve at først atterlig må teke troblegene opp. Da man skal arbeide hos henne, hvis man ikke har personlig engasjement, så rikker det ikke til å skille ikke ordene hver troblegene er. Og jeg halte at det som gjør at vi tar oss noe etter, og viser seg til døms ved herskapene som vi er frem til mot kvinnen, stadig vekk og i store stål og kanskje ikke minne enn før. Det kommer av at den subtile kvinnekunnen, det underliggjende, det som man ikke ordentlig ser, utan man vet hva man hygger etter, hva man leter etter. Vi tar ikke kun hen til oss. Så det er stadigvæk ting at på oss vi, det er vidt at det er unge kvinner som stadigvæk er i kvinnerørsene og er aktive. Nei, det er helt frem. Nægge gjørst og nægge etter, det er bare det.
0: Et sånt tid av arbeidet nok snakker vi til er at få kvinner opp i politikk.
1: Det var et punkt. Helt tullet tog inne. Kvinnefjellet ble stående i 2-åltrus, og langt 5-6-åltrus tar gjerne til kvinnelister til bøyre i havn. Hver maler Samuelsen så vi er valgt, og i 4 omfære, og i 17 omfære vi er ikke valgt. Og til så nok så typisk eisene til så kommer dere og sitter kvinner i midtelen, og det var også av tog som skjedde da. Og faktisk er det noe andre først, da vi gjør kvinnefjellet og samstarver vi kvinnefjellet i havn, for jeg holdt vi å røyne 80. Til 3 vi er nesten 18 år. Et helt atterlig atterne. Og til jeg strilte jeg for folk av listene. Jeg hadde vi fikk 5 eller 6 av listene. Men vi drar ikke så, og Hanna Johansen, Hanna Jotto, som vi nevnte henne, var så tann som fikk de fleste utkvøvene, og var ikke så lenge fra blant alt. Det var en person som visste hva hun mente og ville, og folk kjente henne. Til jeg så ikke til ferien her, så drar vi atter og fyrer for oss, og ta var grulige vel 4 greier. Det hilde vi selv var kurser. Men da ble det akkurat eisene forstått der. Det var Ranva Sistemann som da ble toppkandidater. Hun var inne det meste av nåttene, men så visste jeg seg at det talte nærre, så manglet jeg kanskje en tjej i et kvarroi. Men vi tilte så at vi hadde gjort vi kvinnelisten noen til som gjør skuldet, og at da ble flokken nok forskrekter, og Lisbeth kom inn av sambandslisten, og sånn ting hendte da. Så da kom faktisk kvinner inn av de store flokkene, og er nødt til Väljarna är helt så fast vid att välja kvinnor. Så är vi till det kvar där faktiskt sitter Marluta och Buran i havn. Och det är alltid att vara otroligt. Det är man närmast inte förstidlar sig att kunna hända på er sådana. Men det är det så görst. Så här så nöjt sig någon hjälpte väl. Men det är så att det berömta glästäget. Det säger så länge kvinnor inte är det. Nu tar inte jag på lökten. 36% tostan begynner att slå i djöknen. Där kvinnliga sojnar av hosjonen om samfället. Tostans lär till att göra. Vi tar fler kvinnor i tingsnån och vi tar jansdor i lastdorn. Det har mycket glömt att säga. Men det ska alla se inte till, ja. För det är akkurat som att kunna få kvinnliga virer i samfällsstrukturen. Så vi tar ett rättliga patriarkalsamfället. att fängare samfälla till er nästan alltid patriarkast.
0: Tid har vi en strust för just när vi ena välden.
1: Det har vi faktiskt. Ja, nu har det blivit sin källd ut till att vi skulle ha på tandmåten vill vi till att göra det värre av våra utgärder för honom. Men jag måste säga att det här gick helt att från fem och fors för mycket vidkommande. Ta värre i Nairobi och rastöne. Och intressera mig öle för att få kvinnor i politik. Det heter ju bara inte att han har vi har haft två kvinnlister till Boira i Havn. Och fem och fors uppsökte jag så tar fyrlästaren som sa ut till att handla om det. Och här så en fyrlästare om en kanning som en amerikansk professor som heter Vilma Rool. Hon har tannat 20 västerländsk demokrati. Hvordan jag var kvinnor är ju tarra parlamenten. Ta en om man ser att det är stor moner, kvinna kommer han så. Det kan hon så visa spegel och att kvinnor vill bära valtar här som för flocker för mer än en eller två kandidater. Tostande kommer kvinnor upp i pars. Så till dömes Stora Brettland, USA och i allt i Australien tar välkipan är att det kommer bara en in i kvar en väldöme. Och det betyder att det är inte kvinnor valtar. Och det får jag tälja samman. Och hej till vi i Oslo i åttfors där vi var här. Vi ledde fram en fyrläsarpanelfond vi hette. Karen och Lisbeth tog sig omkost att vara politiker och jag tog sig omkost att vara politisk utanför flockar. Ta leje till fram att i förrjön hade vi så bära chans att få kvinnovalta hvis det skulle gänga ett tog uppskriftene i havn. Här som tar stora flockarna kunde få två limer valta. Det vill säga att han näst valde kunde vara en kvinna hvis det blev mobiliserat öjligt. Och Klagsvik har en chans, några år, men öll ånder välstö. Så småbott som det är vid flocken och rymliga farföl. Stittlar han mannen som man helt över bäst och tog i ötsnån. Och han får så samla så näkva stämmer som möjligt och det passar ju nog så väl. Tog Jack är fullt och helt infri. Hvis det skulle vara så måtte det vara ett väldöme. Och det som var också avhörst, det var det att i Oslo tar vi en fyrlästa rök för kvinnor och sådana kapaciteter var ju helt fyrlästa om kvinnor och makt. Kvinnor resas inte makt, det är att negagera man är maktpersoner, det är öjliga negativt och gärna kvinnor kjolsmynd. Så det måste man lära och i minst är Märta Petersen gick till alla tar fyrlästarna och hon domtar öjliga väl. Och vi snackar också när om det här. Vi må kunna omdefinera hver makt det er, ta pjøst ikke å være så negativt og så er. Hun tjekk faktisk eisen inn for en veldum. I halte enda hun leida fram at hun ikke, det ble så ikke vidt ikke. Så tar man her haft det her via politikeren, blir vi å være så lokaler, om hvor så ofte smyr skulle sykla og alt dette forskjellige. Som ikke eier kanskje at vi er avgjørt her. Tog tjekk jo eisen Edmund Johansen øye kraftig innfyrt tog. Og anker annar vi, ja, demokrater var kommet i eisene. Her var jeg i eisen limer og rundt jeg å forklare hvordan jeg helt at man skulle gjøre for jeg kom i døgnet. Og jeg vet ikke, en penning det, så var det her. Alt teket tog, jeg kom i tanker om det og finne argument og vite om det passer. Annars skulle så eisene holde at det passer. Så spekler jeg, så ryster stå på plass.
0: Hva held du hette Einar Veldøm i hever betytt for kvinneomboen?
1: Nei, det held jeg hever gjørst alle måneder. Det var bara alltså, mellan 8-3%. Jag gör det nämligen skönligt. Hvordan störst är en kvinnokropp som bär 8-3% av en mans kropp? Ja? Kom hon inte upp av öklen av mannen? Det var en sån spirerkande teckning eller så, men hon är också illustrativ. Men så är det att om ta motstånd som har varit om det. Ett här vi kvätta kan göra för tre utgärden och ta mig och säga att visst jag gärna vill jag hjälpa till att vi ska ha ett jaunare samfälle och ett faktiskt människaligt värdigt samfälle så måtte det ens kunna vara lösning för tog. Det måtte bor till att väl nämnt den här utla kvätta er utgärden landet att det kommer vara aktiva för det. Det då är inte ordentligt att säga att det ska inte kunna brötas. Det är så lätt bara att säga att det är skiltna och glömma kvar för firmån det här. Då kvinnor är faktiskt 80% av följtsen och män utgärden är, jag vet inte, 20% loksorget. Visst det ändå ska vara, och är hon utgärden allra bästa, halva skogen gör det och ta för omgående väg.
0: Du har som jag nämnde arbetat som tandlagne och utbyggd med tandlagne av Imsons stigen, men nu var det givet.
1: Ja, du, ja. Det er jeg. Jeg kom hjem i 45, og jeg har arbeidet så igjen ved årsdagen tid. Jeg lever som tannlagt i 45, og så gjør det til at jeg skulle til fire å slippe inn årsdagen tid at jeg ikke la vore oppe komme med. Det var at jeg var ett år i badnet han røkt. Det fikk jeg arbeidet nede i kommunskolen til at skulle tannlagt noen i Torsmark kommune. Jeg var i ett år, og så skulle man eisen være ett år i vaksne tannrøkt. Tostan i heimann kvalificerar sig til at søtja inn. Jo, jeg fikk så arbeidet opp til Magnus Jensen. Han platt i heva militærtannlaknan. Det var en militærtannlakne oppe vid Høyskjøtt, Tantøyta vær. Han platt i arbeidet holdvann det opp til Magnus Eisne. Det som leip er å tja ser. Så her var jeg, og så var jeg sint i nyrja klinikkene tja Ester og mamma i Eisne. Særlig kanskje at det handler om okker som bare av tannrettninger slet eller så, sånn at det er sånne ting går rundt. Her kommer nemlig bare beina ved inn Arne nærkant for at tannlakna skolen. Og i samstarv vi tannlakna Ekdal som kom til førjer, så er man vidt i nystånda i Gomaran som eisne kom til førjer, om tattøyene. Det var så løsne at de som er født vi feil i Gomaran og alt det, de får nye til operasjon, men hvis det skulle rettast negativt, og det skulle det, så måtte det nye. Det var ikke halvbart. Så kom det hjem og lukket som jeg kan, og finne det av hver våre, og hver løsne man kunne finne på alle førespøt. Så her har vi vært på i alle tøyner. Og i 2012 så slapp jeg faktisk inn av skolen. Det var det tog der fem folk inn. Det platte der ikke gjør at det platte jeg var tve eller tre. Men det var et øyne spesielt hold det kom av. Av det samme så fikk jeg øyne jeg ekstra vi. Den eldste av Times kom inn, han var langt doktor Dont og epidemiologisk orstodonti i et malokklusjon, altså skrevet tonnen og på befolkningsgrunnet til det jeg mest. Men han var ikke spesielt anlagt til at jeg skulle gjøre næsten være. Han arbeidet for sånne størrelsen om hva jeg skilter egentlig badnet tannrakten hei imot Times med skrevet tenn. Og ikke bare at vi var ikke til hål. Og få at jeg lukket som sett og rammer, det har alltid vært nok så målrett at det som han lukket som gjort for å få lovene brøtt. Så var en John Haun, han har arbeidet i tre år i Grønlandet, og var med meg og Jonathan Motsfeldt, Lømes. Og så var Ivar, han var fremme undan hospitalstannlagene. Og så var Klaus og jeg. Jeg var føringer til Bjørsk, professoren til Åkken. Han var ikke helt anmyndelig, han var svensker for det første og arbeidet i Danmark. Og jeg har gjort heimskjente granskninger, atlaner og brøydinger innenfor fagetsort. Han var en spesiell person. Og han helt at nå hadde jeg utdannet en ortodontist til Oslo, nå åtte førjertøren. Så jeg slapp vi eisene bare bare faktisk i skolen, og eisene Klaus. Så vi var mer alminnelig, og henne var noe særlig. Men det var et øyelig godt team. Undervisning var løg så eisene til rettis. Jeg ber i teis var i ørene og tre år, og nå vidt og fyrst av vidt fylltes til de store tingene. Vi var alltid sammen til seminar og til de skajene som nå var klart. Vi fylltes vid licensiaten til de forskjellige raskasfagene man så skulle ha veisene og så løs. Men altså, man må si at det jo også en akademisk hakre utbygging og hva vet det. Men det sånn et øyelig avanseret håndverk. Så det passer meg øyelig vel. Det mer damet øyelig vel. Det spennende arbeid. Det jo det vel.
0: Du er stor haun.
1: Det er kjæreste ikke borte. Jeg har alltid bofoglig. Det er noe jeg har hukset meg om. Jeg har ikke vært lengt fra Høydalsvennen, nærgrant også. Men jeg var så født nede i byen. I kvillenskere. Mamma var ferdig om 30, da hun åtte med, og hei arbeidet når jeg var som tannlagne. Og hei uibjør nede i kvillenskere. Så da mamma og pappa hittest og ble gift, da giftest pappa inn til mamma her. Og her ble jeg født. Klinikken var tingene, så det var så opplagt. Men vi flyttet nok så tullet jeg nyan. Jeg kan ikke ordentlig minnes at jeg selv har bo her, men jeg vet at Åkdal handler ikke om her som Øybjørn ikke åkne her være. Følgene her nyrre, jeg kjente det alltid. Vi har alltid kjent det vel, de som var her nyrre om det tog inn. Men vi flyttet så nyan under Svinsensgøte. Tannlagna stovan, aller helst til det var til at jeg ikke kunne være langere tingene. Råkne bare vi. Det flyttet så nyan, og Ranva er så født siste måned, tror jeg, skjøttene oppe i loften her i husen til Thomas Dam, ta min over her som han tar her i lager. Og så var klinikken i Mihadne, og vi bor så overast av loften her. Og her bor vi så i nøkker år, tve eller tro, med en husne till åkken här uppe blev byggt. Men det visste man så inte om att man var så löjt. Men nabläjarna, det minns det öliga nekv till. Det var alltid mystiskt vad det är inne i tjattlaren till Thomas Damm. Det här var målet för vintern och här har man alla möjliga fantasier om vad kan ska vara här inne. Men rättstas inte. Men så bant vi så in över husene till Hans Johansson. Och här var Gunnar till Rudolf. Vi var pura jankamlar, hon var en man äldre än jag. Och vi spalte samman för att vi var luttlar. Man rann här inne och här var lager och här var handlar och här var flera ojbjörreisne vid Örenbötnån. Och så armgade fast min arbete till Hans Johansson och vi medvör handeln. Så jag följde mig alltid som hemma här till Georgia i alla matar. Bokas var hin med vägen vid Oise och jag kom till Tarunen här arbetade Gustav i Kvörst. Av värsta någon här var Elnborg och Birna och Anna. Det var simpelthen sån ägg att spela vi och vara om och sån ägg. Det var något till att jag minns lite till det att de åter för vad vi gör det här nere. Havnar och har rann ju på ett hinmänna gärin. Svälen så var hinmänna onna. Här står vi ofta nu och kastar steinar i onna och hukte ett hem så får vi en svälla. Och så spalt man nya nätter. Vi spalt inte om man nätter då. Då spalt vi nya nätter. Och teja siska, Anna och Solfröj och mamma där är Ebba och vi var trymningar av hus. Nya Hjalmar hittade ett dockon. Så här hade sådana glajket i ägstnär. Det är inte bara att det är som mamma skulle göra. Pappa var faktiskt öliga lojt i hemma då. Då sylte pappa, okej, ja, det var färre nio och då jag var född. Då var mamma ensam vänt vid mer. Då pappa, han var verande efter av chipsförarskolan i Köpmanhavn. Här var brustsugorna i ägstnär till Ragnhild Sonto. Men vi får inte nekt långt nya. Nya till Kirsten och Ingegär här uppe i Tungegöte. Det är i det Kongagöte ganska. Här spalt vi, men det var det långsta. Men ta värme är bara 5 år. Så det är inte så underligt. Men vi slapp jag renna. Jag kanske minnas näka att man inte slappar renna här. För jag bara inte blev förresten byggt till att ta ägstnä. Och de stod öliga land som grund. Så var det hans gröning som var att gänga nya till hororna. Här minns det ena vetren. Men så under käve och vi hade gjort en så fantastisk kampan och ute i bräckene. Och han var så halig och det var så stortligt. Så jag får in ett min jolaskål som var sån där vi lever bort. Och så var det annars jolas när det var stortligt grejerna löte. Men så datte jag och smäckade med ryggen så fast och jag hade mist i ånderna. Och det är alltid är nästan det ringaste upplevelsen nästan jag kan minnas. Att jag fick bär inte ånderna efter och det riste och skumpade men... Jeg svømmer hvis ikke, så jeg må ha finnet en natt rymlig kjøtt. Så tid til jeg minnes til Førjebanka. Det ble så ikke bygd før vi var ferdig. Ja, vi flyttet ned igjen 2,5, tror jeg. Det svannet, hun er født her oppe om høsten. Vi flyttet ned igjen om sommer. Og det som var på en måte så stort til, det var til at jeg visste vi skulle nå tjus. Men så knapt enn det, så er Gunnar til flytt og ikke vidt. Men hver om var ferdig, det visste jeg ikke om. Men da vi kom ned igjen, man får ut att spela. Nu visste jag att Gunnar bor i husen och bara inte så inne. Och det var nog så positivt också. Det hade jag släckt fortalt honom. Det visste först till Gunnar. Att vi faktiskt skulle flytta in till hus och att det låg bara så inne kvar nu. Det är mod jag har vittat. Så jag har känt husen till Rudolf alla mina tog. Så länge som det var väldigt skönt. Och så köpte jag det igen. Det var så till att jag kom hem med 5 år. Och började så att arbeta till mamma. Det visste sig att det var plås här tog att Ester var färden framman ontan vid sån patienten om man av kag här som Kristiansson henne som var största klinik här nere. Och Ester var flytt om så ta jag kom hem var det faktiskt klart som är att flytt innan klinikerna till Ester här uppe. Så i heja steg av era och följt jag kom bara bina vid. Jag har ju ångkant och lust i vår huvud vid att det var att komma ner till en äg. Det kom i alla ställen från och en penan där så passade vi inte in här mer. Pappa och mamma hade så vi snackade vi arkitekt om hur man kunde eventuellt bygga ut ganska. Men ta dem till mer så ytla tog att därför har jag lett att här är hus och här är grundstyrker och så forskjellig. Och så är det husen till Rudolf i Ädelsalg. Det är ett byggt något hus och det är mycket trö. Och jag har alltid att alla ofrin som vi tar i trappetröjen och jänsar över allt det här blir tid. Att det är det som gör det att det har sällt. Det var ju åkara stora spelplats för alltså tänk och svärn och sanatorvärn och jänsarböver och uysaksatrö och toftålasatrö och plantagen är inte glömma. det blev upp att en ägg mera spela än det här här nere som vid Fyrrödby. Men det gjorde vi så, så slupp det ifrån att bygga ut. Det hörde finns ju teckningar. Jag vet inte hur det såg ut. Men det blev så till att vi köpte husen. Det var nog inte så fort. Så jag arbetade 5 år först vid Höjda Svein och så började vi att göra stand här. Och det var nog så hovaligt. Jag har egentligen inte stämt en tandteknikare att träda med som bara finns vid det här. Och så var mamma och henne har egentligen inte stämt rejsen och en borgarvärstanna som henne är teknikare. Men det har hjälpt mig att göra husen till. Vi skrattade några veckor nyer och följde oss ordentligt som timpermän. Men så måtte vi det här vara först och att jag byggade attor och göra trappor och sånt. Jag brukade det här som vär. Tjattlar vär ner under, teppen i stålen och jag brinnade och rådde åt. Ordentligt gav sån oliven grön utlänt. Få in teppet. Det blev allt lagt ner under och vant vid sig. Kurva stålar, det var det mest moderna jag tar. Det var som inventar i här. Och så var en trappa gjort så att man kunde lätt släppa upp på. Och så blev så stålar beställda och allt det sett upp.
0: Mamma, du var inte främmande här som lägen?
1: Nej, det var hon bestämt inte. Vi bor faktiskt och det som var ett av trönne som Abbi hejde. Ja, vi kallade det nyrja trönne. De bor ju i Gundadal. Mamma vaks upp i Gundadal. Och i henne tog vi var hela porsen här som plantagen äntar. Så det var utanför gärna när de bor. Abbi var garsnare och hejde krujatur ägstna och handel. Så det var nekvishem här. Pappi och mamma byggde så här husene. Men tror vi oss var här än. Och rosnar så om Auguste Sartne. Omma bankransar, det var nog det som hon och Tei Gundadal levde av. Det var lika som resten av det som hejde värld den stora orsdagen. Det var allt nere. Det slatta petten som är i mitten höjda svin och havnar. Och här som så Elenborg måste mun och mamma Sartne byggde. Mamma får nio år till en valur i allskolan och att lära sig att läsa till tandlagna. Alltid var 16 år till en far. Hon är en av moster som bor i Köpenhamn. Jag har huson, den äldsta syster om i Gundadale. Hon hejer, jag sa, jag har varit passionat. Ett ägst är en av medstå i annat här. Men i kurser här bor mamma, där jag är när hon var nere. Och jag hjälpte så till och kört här. Hon var inte student. Men till att vara så har 4 år år till tandlagnarskolan. Det tog hon så. Det tog innan var det tror jag att han lagt en skola. Och så bara en tajm. Så hon kom hem efter 36. Då var hon bara 21 år och var liv och klarade för att lära sig. Och det blev så nyrt av Kåpert. Och det var ju Kåpert så tog. Han hejde klinikerna ute i Tinkanese. Så här arbetade hon ju alltid. Här var en äckvirse med. Här var en äckvirse med. Här var en äckvirse med. Hon som var i stittre eller långre tog. En äckfölk av värsten och så lös. Så här arbetade hon, och förresten, ja, så begynte eisen til affär ut av bygd. Hon var nek vid Vaje, mamma och Klagsvåg. Vi tog inne blivit till henne att stå och passa. Efter var det 2 år och fokla för halvtid. Och när Magnus kom så var han och Pjoj och Majni han var i Västmanna. Jag minns inte akkurat hver ärstan han var. Men lukas som fyra att det inte skulle vara så rävligt tvörligt att ödelnöjt ska komma till havna eller så. Det var skola bød først og fremst, og 18 skola tog jo kontom altså tega vaksen vid tannapoin eller som skulle heva proteser eller kved. Da har vi faktisk vært vi omkring til eisene her når. Ja, sysna bødene har jo Kyrsbø, Skikve og Kvøyvøk, men Trøyninger er Klagsvøk. Så her kom på tannmatene kjenne nok så vel familiene og søvner, ikke bare ur Gundadale, tog jo ikke kom her til omme. Men eisene tog jo at vi var nekje av tegne Klagsvøk. Her har jeg trøyninger som i landet helt vår siste bød. Det ene året var alle familiene sted. Altså be i arbeidskona og Ranva var løy til og Eva vi og tar på en dag i skolen alltid. Og så teknikere og klinikkastent og tannlagna og fotla kiste av maskinen. Det her var det jo ikke. Jeg var ikke klinikk, hun ble sett opp så først. Så det var en kjempestor kista som hørte vi til affæret ut av bygd. Og mamma var ringa sjåverse, så vi får vi drottningen. Vi minns att vi får vi båda ut, vi blir silt ut till drottningen. Men alltså, om det hade eisen varit vid Smyrle. Till Smyrle är eisen en stor parstra av munnen och bandet om i havn. Här är så en sövhet om sjåversen. Vi har ödlig haft marla min sjåvers. Mamma kunde ställa sig köra till Kirchbörs hos Bojon. Och pappi har sjåvers kvämmande morgon han får att stäva i Smyrle till dömes. Han blev sypare av Smyrle-sajten. Det her vi sjåer ikke, da hun ferd noen av vi mer i halvdelen til Klaksvigar, og jeg var vil og jeg våkne, og jeg vakna i Aspudja. Så det er helt sånn, det var ikke noe man bare fann på. Og en ære for, da skal jeg ha vært større og ha mistet det hyggvene av kjegg. Da var vi ved Smyrle. Og jeg gråte så ytla. Og det vil si, altså, mennene bor av Smyrle, da var vi virkelig fitter og mine vimmen, alt lovet. En av dem, han kjæva i et ryggvinn. Det var Torleif som kjæva i et ryggvinn. Men jeg minnes det ikke selv, men Elborg bedøyre jeg at hatta passet jeg, og hun har ikke en fantasi, men jeg hadde ikke man kan finne på akkurat hatta, hvis det ikke er noe om det.
0: Abedøyn, har vært i Kirkebø i velagene?
1: Ja, på en måte har vært han i Kirkebø. Han var født her og bo her til han var 6 år. Halvdig han var 6 år da det flyttet han her. Da var han yngste av bøttene. Gusta Lengkoma, hun var av Kåk i havn. Og i halvdia av Johannes ur Kirkebø, som han alltid ble kattlet ved, var egentlig 8 år da var stå ved, og ur Sjærhuset i Mivøy. Men han var oppe sider av Sysselmannsgjernen ur Kirkebø. Jeg vet ikke hvordan langt det har bo her, men det er eldre badjene våre, nok som jeg var eldre. De flyttet til havner og bygde her, som nå er høyvisbøver oppe i Rydde. Det var øyelig en ekst samband i midtelen Kirkebø og Solarmagen og havnen at han tog det vær. Mamma var øyelig aktiv i mersen, og hun kom hjem etter 36 og var beina ved inn og pjøy her. Og mellan mostermoen ble så gift til Kirkebø ved Johannese, og tog er en stor pars av min siste bøten om Kirkebø-kinker. Men de så øyelig vel Kirkebø. Til det at Kolbrunn er nok så gammelær, og i her vi har så minne om da vi enn boet nere i Nils Finsens gøde i overast oppi her, at det hadde vært vidt til åkken, og så får det sted etter vi enn og sikkert rensjen og eisene, men det var akkurat vi bare som var særlig vel. Og jeg gled som en stund som gruset til det forrige sted. Det minnes det ordentlig vel. Og så lukket jeg det med at jeg kom i vinter i hitja, så sa man at det er bilen for. Det var bøla mist, eller så, ja, man sa bare ljøsene. Og da vi får til Kirkebøy, så var det som regel så løs når jeg vet Jingo Pum og Kordi Heimat. Og det ble skjoldene for noen kvølte, og da man så Kordi Heimat, så sa man at han sier at det er grøn i egene i en og alle sted. Det var så mye. Altså, det var ikke løs ta i Kirkebøy. Det var bøla mye. Det var det så eisende skikk vi, og det hadde helt ikke lagt tid for noen snakke sattene. Jeg var vidt til dømes ta i pajama for landet. Vi kyrkjengen og i båte ut at da har vi eisene vært pikket løy til åren skolegang. Da bor det i Skansa-tjattleren noen minste. Jo, jo. Trudje Rønger og så Kolbrunn vidt film. Vi spalte øyne sammen. Om somrene var det ute i båte. At hittet nere båten og rekva i viskjerene og hittet nere av sandbåtenen og alle skruppene og alt det. Ute i Hølman visste det var øyne godt vever. Men det sluppet vi. Mamma var alltid nok spennende å lade meg fære, men det var ikke som jeg. Jeg ble slapp og får. Men jeg skulle ikke på muren. Det måtte jeg love jeg først på muren. Og jeg har prøvd å fære på muren, og det gjør man. Det var røstene jeg ganger rundt opp i muren. Men jeg har aldri hatt av skrek. Da jeg var kommet halva lei, da måtte jeg grulle det er min stilt da. Det var så eit. Så var det Hakstad Loft, og mye loft i her som alt hodje vær, så tar det være hestfrøydla sattene til dem som man vær her hjemme. Ta. Det heter håler i jøkken, alt hodje, det var heil hus. Det eisne så er lydde hus som man selv kunne sitte og snakke i, og så nøkke opp i bønnen. Så var det alle spøkelse søvner som der høtte i gamle podd var øyelig raskere fortelle spøkelse som man faktisk ikke tørte å genge ut i åmanatter og så forskjell. Jo, jo, det var det nek man opplevde her. Det var sterk fitt av Vera Tjå, Bæ Mellan og Johannes. De så det vi bor og pratet i, og så så de at vi bor og pratet inn til sånger tog. Tostan for Mellan etter oppvarset og sånne. Det dødde øyelig vel til at man heter hona litt mer man var. Det skulle jeg eie. Mellan var gumma mun og Johans var gumma mun. Så jeg kom hjem, et slags hjem.
0: Pabedun Hernos, han var skikven.
1: Og her var jeg eisne, og det ble eisne. Når jeg har særlig til mer. Jeg minnes faktisk ærefer var skikven. Holdt andre halvt jeg var første fyr. Men sattne fyr var jeg troig, og da minnes jeg en av gamle kone som kom ut, en smagenta som er borgelt. Vi spalte jeg trappestein og kjøsar konene som er sunva. hon hade en blåa kaffekanne och kom ut av trappsteinen att ge oss en orkstra spela vi. Första ferien till skogar. Henne får är vi armka fast där. Mamma var ferien av kongress. Ja, det var första ferien som jag vet om och hur sker. Vi mojnar tog. Det var på tammad när man får vi ritna ur havn. Och så kom man frister ut i häst. Och så står man här och bojar i. Och så kom man äntligen till skåpnar. Och det var ordentligt dejligt. Här får man en buss. Men vi före får vi en lastbil. Och så blev vi kortare ut i stö. Och sante. Och jag bojar efter Sigmund. Det var postbadren som silte mitt i skog och sant. Kvann torsdag och lärde alltid. Ganska hösta ägstna. Men mycket av silte ritan. Alla vill skogar. Och det var inte en farster som... Det tørde jeg sende med vi. Jeg var for ringa showers, det tar for lenge tog, i halv fem timer. Jeg minns hvordan jeg pente var i hestet, det var et litt le og gære noen, det er så øyelig av vekkere gære oppe vi. Og så i skåpen, her var jeg øltbøttene nere og tog i måter, så man kjente jeg snøyen i atter, år om år. Jeg får alltid ensam øl, og jeg tror jo at det var jeg som ordnet i alt, men det var jo noe bussjåførene visste jeg at det kom. Og så oppe i Tja Magnus, det var han som lukket som tausare av mer ta. Det er så somren i etter som jeg nå snakker om, men henda turen vi armgar faster, da vi så kom her ut, så nå er det andre menn, tar er ferdig i handelen, og det er så bøytende kaldt, og jeg minns vi krop i om han i fjøren, her skal la et segl, og her lette vi dere undre segl, krokka med vi bøyeje. Men vi kom så i øtlom gåen til skoger, og det var til sommer for skola, jeg har vært 6 år ta. Hon måtte alltid til havnar, men jeg ble verandt etter. Jeg skulle bo inn til mamma kom, og pappa skulle også komme en tur ved Ranve og Sjåre, Sætne. Men jeg falt vel til, og jeg kom så tullja. Og det eneste ferie jeg har vært i regning, det har vært også. Så det har vi opplevd på den helt gamle maten, ved nekvån følge og nekvån ekon, og jeg vil vite til å dreie opp og alt det her. Men da vi så skulle hjemme etter, ta orsker ikke mer, det minst. Paulina... Gubba kona min skikve og halbjør fast min tærhet kvar sin leip. Og min sista bøtten her sore, Marsen og Arne, tar var til enkla. Tar slupp upp i leipen, men jeg måtte genka. Og jeg helt var rævlig året, vist. Jeg var så kald som jeg vet ikke hva jeg kom heim. Men det var rar for tog, om jeg sett meg framfor komfyren, føttene inn i ovnen, tog hun tog til øyelig vel. Jeg fjerde om å få meg at trøyvast, det gjør det. Og jeg kom første år. Så da man kom, så kom alle bøttene i bygdene til nå. Det var fast. Så kom de inn og sette seg stittelslige av benkerne. Køkeren til Taimon var den gamle røkstoven. Han var bygd av sin på samme måte, men han hei kom for. Her var benker fram vi. Så her så de bøttene. Men jeg hei til vi som er skulde, nemlig kongabom. Og hvis jeg var så kølt at jeg ikke ordentlig skulle lukka av en tema om fyrst, så säger omma, ja men hvordan var det nu, hejet du inte åkerst? Åh, jo, så är jag minnast till bomberna. Och det är ett finnes en bomb, så får det ut att lukka stilsliga som det var kommit. Men vi spalte nekv. Jag vet inte om det är att vi drar på ylhaltighet, det är att onk skulle fänka ett linne och sådana här. Jag har en svimjehyler i ånne. Och så var det ju hejen. Det skar ju torv. Och det var bär i Norge hejne. Det var akkurat som när man gör det ta i löter våre över Norge hejne. Så här blev jag skor och brett ut och sett upp och kvart annars hörde till. Och en av minns det att här kom vi när jag tar var på uppe vi. Ta kom där vi en och fyllde norran från norra del. Ta man här. Och ta kom då upp och kastade ner till att annars så släpper sejren fast. Så vid folk ödlo ner i kvörsna vajt, bär det här som bäst parti. Lå pinna stid till gången var fram fram vi. Och ta lukkades, vi gör det ju inte för tre. Men så får papper renna till attna time och vid ånne mått bär vi rätt. Ja. Nej, det här var nek forskjelligt. Men ut ju i hea och uppe vid en ny vannställe. Här var det jag rattade. Det var utfärd för alla dagen. Ta här man Primus och Ross och allt vi som man var för dagen. Det är en helt fantastisk av mina stater. Och när man så får ni egentligen nejdagarna här, ta var det så när man sa domarna till att utsynet, det finns nästan inte bättre. Som ständer öliga klarsfirmer och smörda om till affären igen här och hittar på nejdagarna. Det var inte lov att klättra på. Det var ju bara ni. Så var det kompika dammarna. det var kompikadammer ute av hedlene. Og det var en øyelig godt sted for. Det var alltid hatt og godt, og fokler var, tastar og sånn. Det var en øyelig gengren som var av fokler til dømes Norge og del. Det jo ikke mer. Men det var en øyelig gengren av dem. Nå kom at det ikke mer enn oppe i Holtberg til halvtid, men det så et helt annet mål. Jeg vet sånn jeg vil skikve, og de får jo ikke ferie for en ålesøke, så de skulle hjelpe til vi høyene, bøten ta i togene. De første årene ta var jo Peter Andreas en lærer skikve, og bedte kone hans er var siste på en pappa, og alle de kampene, de kjente vi det øyelige vel. Pappa har bodd til å ta med kampene, men han gikk av skole i havn. Og så her var man i skole av i kvørst. Alle var i samme rom, men gjør det i mest. Sånn er det her, ta var sundagsskole her oppe, og klemte gjerne som så var ombudsmøyen. Han var han som hei sundagsskole. Og her har vi hørt snekker av sånne her gode søn, Ben Hur, til dem som han leser fire åkken til sommeret. Og så sank han øyelig, øyelig vel. Det var en frakt. Og hvis vekkere var at det beste, så så vi det ute. Så her var en sånn brekka, bare ikke sånn for skolen, utenfor skolen eller innenfor skolen, så det er ikke skikk. Og her så vi så for nyene brekkene her og var ute. Jeg kan bare minnes alt godt om det.
0: Pappa, du får ut å sykle?
1: Ja, jeg halte pappa for helt tullig ut å sykle. Bare ikke at nå har kommet mer av. Jeg halte han vær ved sluppen og også når jeg fest. Så ble det smittet av tuberkel. Pappa la en hvert fall ett år, og jeg snitt halte bare fast der av sanatoren. Og pappa har atlet seg ved skolaskipene. Men da skulle man visst nok ikke være filtret av 18 år. Men han slapp så vi allika väl. Det var också vi har snär 18 år. Och så att Ari i Höjtelån av sanatorn. Att det måste jag ha lagt allt tjån. Men han slapp så vi allika väl. Och det hade ju varit ett öjla gott år tjån. Det är lite forskjelliga bröv som han har skrivit hem. Att fick jag från en sista band med en här fyra kvar. Han får till hur det var att cykla sår i köknen. Så är svartna. Det är kanske inte vår skolaskym. Han får cykla vid öka att han har. Det är kanske vi vid öka. Det är mat han har snöver. Hur förfärdligt hett det var. Och det slupp inte något som helst. Jag skulle bara macka rätt och arbeta det någon här. Och onkel rönt det. Jag släppade sig och jag kär. Det var det bästa man kunde. Röjna kvöla sig. Jag var så 40 grader. Eller kvät. Ordelig, ordelig och kokant jag. Och så hade vi förresten en slanke inne i tjocken. Det var en slanke som ångstände i India. Där vi var svåmme ångstände. Det en slanke här i biten på appen. Och så hade jag till slankna vid hospitalet. Men jag hade varit en rymlig och skyldig slanka, men han finns ju vid i en flösk vid spritt. Och i en trå om halsen och så proppa. Och det var så som stod överst där hittills av pappa och man slapp bara hitta efter henne. Och Marion blev att fortälla att hon skulle ordentliga lycka som visade att vi tödde i sin äga särskilt in i tjocken. Så bjöd hon följt in hitta slank till så det som jag vet om det. Han sylde ut vid öka, i sin under krönen. Pappa var ikke en som fortalte noe som helst. Altså. Man måtte nærmest vite alt hvis man skulle få noe å vite at det er fra honom. Og det er alltid til å la bare tid, så er det snarere hver man tar. I hvert fall her som han kom fra. Men han var så færen i land forstandig i San Francisco. Da kunne det velge om det ville være vi i krønnen til å ta tog hvis noen amerikanerne skipen. Ja. Og han valgte så færre hjem. Og ta her så pappa, da han kom inn. Gå vidt om det här med haveri om hjältor. I hvert fall pladde jag om att fortälla att detta var en sån idé bara inte för i kyrkjetor, ta kommer till gram att jag kommer sår i morgon i Loxor, Hänos. Och så har onkel Gernon fortalt att kläm till Gernon om mig så finns han attra vid i kyrkje att fortälla honom att finns jag till brev. Månde det vara Hänos kampan eller månde det vara mun Hänos? Månde det vara mun Hänos som jag kom? Det var det så. Så hon var verkligen glad. Han var kommit att röda långa. Det har ju kossier verkligen på i havnen i snitt. Det är smyre. Till kvar det så värt det. Väckret var gott. Jag var ute och spalte till dömes uppe i Isaksabö. Jag minns att jag steg här på de stora steiner runt. Och se smyre. Det han flöjde så här. Man hörde att han kom. Och så såg mig öja steg. Det rann simpelt om man kan. Jag tog emot det. Det bästa var att jag nådde jag var här och inte hade bont det. Ta här vi var kanske en i åtta år, jag vet inte, också kanske. Men så måste man ju bo i att pappslapsa steg för en allt var klart. det skulle lossas och det skulle ett och annat. Och hvis vekkere var ringt, så bodde jeg i skibarkammeren. Det var øyelig å få en skibarkammer. Helt øyelig å få en. Men de du vel her inne, helt da lukte jeg sykehæren. Det var i hvert fall ikke av sjøverste som salongen sier det lukte jeg. Her får jeg omgang til inn. Den ene turen jeg var i skikve og smyrel har sett meg av. Det gjør det jo, det får jeg inn alle stedene. Da har vi så vært vi. Fist inn i Skålavøk, så inn i Husavøk. Men man slapp jo ikke helt inn, man bor jo inn til baden kom ut. Og så la man her, og sånn det får jeg bare best av vekret. Og så til skoer, og så tenkte jeg, oi, gjøten her, hvordan er det nå? Det var så lengt nye. Baden kom så ut, og oppe var vi ombord. Han var kommet vi at jeg mot mer, og så skulle ta her annars lossa. Det som lossa skulle det. Jo, jo, det er ikke alt, men ta var det nok så betonselig da jeg ble låra ut av lønnen ikke ned. Jeg har sikkert vært tjej til år. Det var år etter det her. Det bor jo år i skikv. Hver simpelthen enda jeg vil ha vært, tror jeg man er til det. Da ble jeg så takt knyttet til øtlen her så. Jeg var vi i øtlen, neida konen og rakstre og øtlen som var, røyta fokl og vaske utl. Jeg har vaske utl i landet på tannmaten, men først jeg gikk rundt om husene, og trøsta seg ikke ned i noe annet, og er man visst jeg, så står man og påtar vi som pinner ned i grøytene. Det er stå nemlig lantene og i høyløene. Det er det høyløene her, sår. Og det ble alt samlet til av vaske ut noe. Og hun ble eisende snjåkvitt, det som var kvitt. Det var øyelig pent alt. Ut av hegn og gærer av torsk og solen. Jeg forresten skulle ta fiskålast i ånden. Da får man inn her som svimmgjelen vi er på en. Under svimmgjelen vi er. Går hettler av standa og hyljer av skål og så. I nåtte visst å få alt vi. Det eneste før jeg var skikk vi om vedren, det var at jeg om jeg var blevet ordentlig sjuk. Og jeg opplevde jeg en utsynningsøt når sjore. Og jeg ble jeg min små bøten vi. Det var jeg sin trekslig. Og sanna fast med bred armen og nåttes inn av sand. Og det var en grulig kjil av overhøver for brymme. Å få en, det kom med begge jeg kvann. Det var i hvert fall med oss som heier en seksa ring som passer i roten å ta. Det var noe kjønn fors. Så her har vi prøvet at det er ikke bare å si at det helt er vi er ute.

signs som man nätte ser det och spekulerar om te människan är vi tar det komna väl to see your port fairy här i vinden taker man men att jag gott när det kan ju lie med det if I the goofy cheesy man so I have it hey you the metal om du gav ja if I the som the bear ungdomar fantasy men jag kan ju jag kan eld om du fyllde vi

0: som vi eisne omvalde. I fjøren så debatterer jeg han eisne vi en annutjon førskompaltje, Tøgn,
1: ja.
0: Som hever givet tvei stersk stekle ut her, og ta ene av alt Lorsens utvarpsitt til Lorsdagen i kringkvarten om i fjør. Men vi begynner vi til her, Regen, du har ikke omvalgt nægra utgave vi beiner for. Hvordan vil du løse han som et håndlist av navn, altså?
1: Ja.
0: Man kan si, ja. Konseptet beiner.
1: Konseptet beiner, ja. Altså beiner, han fevner rumlig av uja. Altså, han jo vært fra, og jeg har skjønt fylt noen lykker, så igjen, han blir jeg jo sånn her tog vi sin blues tone og noen og kvart øyne for hver tid, at han skjønt jo det har funnet sånn ekne røter. Men det som dama vel vi beiner til at jeg halte han er øyne, lycka till inte bara utgåva ner men också när man är på konsert vi beiner så man känner sig vad säger väl tillrättis man känner att det är en avslappad atmosfär och håller det här lyser beiner eller väl som en artist att han är öliga onkelsväckna autentisk och öliga närvarande och öliga avslappande och så har han en helt offentliga stärka och goa sangröt.
0: Ja, sangrøtene Holger.
2: Ja, hun er gøy, og til støyler nå etter vi har syntja etter hua og falsett aktia. Altså han har funnet eisene, funnet sin støy, eller sånne rødt eisene, og til eisene er som krever eisen til røys. Jeg finner han ikke, så det er ikke noe uttrykk eller så, altså.
0: Ja, og sikkert eisen er ikke bare vending, og ikke bare rundt i det, for han er så god av falsett rødt, og sitter så vel.
2: Absolutt, og han har vært, altså, i alle eisen til stått litt, at han er så virkjent, og til å være alle tøyene, og etter han er et, og bare talent til at han var baden til at han sang helt vel, helt tølge, men han har fortsatt alle tøyene, og han har, eisen ser energien, han virker ølge, energi, futler og altså en påstand mat absolutt og køyre og forfylte seg her karrieren og sånn dreiv noe kjasser og det er aldri er ordentlig stått til altså ikke.
0: Ja, hva er det helt til er hans her særmest regjen hva er skiler hans ord mangtene?
1: Hva er skjer beiner til beiner?
0: Ja.
1: Ja. Jeg hadde en forbygget og spørre noe. Jeg vet ikke om jeg har Sverige på akkurat hva jeg gjør beiner til beiner, utgiver at jeg alltid at beiner hever en olje, særstakker rødt. Og ikke til at hun er så særstøk at hun er fullstendig unik, altså ikke sånn at man ikke hører snakker er rødt som ganske mindre om etter, men jeg alltid til som er særstak, at hun er så utgavende til at han dår å bruke røttene på imenske mater, altså beier på det er flott og ja, at han får i hvert fall sett, men øyne det her ved at han ikke er så fortelleren, altså er det i morgen fortellende rødt, så styrken og jeg bruker røttene i mest alt etter man sier hvor sangren er, det er alltid en akkurat som er mest gjør beiner, og øyne at øyne seg for at han så synker, så ferdig at det gjør eller lagt.
0: Så bei innlivan i texten tekniker förlagar och han har ganska isnet. Det är ju särskilt uttryck och en klang som isne är starkare.
2: Ja, men det är också har fått tid och ärst i ta det så man säger så poppåt att det är öliga mainstream alltså hans där målbalkar eller tas man siktar efter det och till bäja alltså det är egentligen hör capping och det är eller har fått inte vi att vara behäva man ser lustern och att skilja sig ut och det är en trubbel balansgång som ja vi har alltid också ta hinne och annars som är om allt ta
0: world out there
2: ja och det jag är helt är kanske ta sin för mig som att hon rönte sin för mig vi är sin driv producerar och producenten kanske fyllt för mig och man får inte mer beiner här att annars inte mer funnet ett det är ju uttryck och ja. Vi får sen bara honom också ja.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar.
2: Ja, det aldrig,
0: ja. Men kan man säga han häver att han packar alltså som sankar häver han alltså han stischer alla vägen i hörde inte nämna någon näka som 39.
1: Jag håll alltså alla för en ständ vokalen eller väl och sank då ner. Hver han ikke stersker til vi ølt vi har fått eie og ølt hva han
0: ja. Ja. Og så spiller han jo vel gitter som jeg nevnte Jan, han blir langt som tjejer og gammel gitter, han fyllt om alt løyve og senest i årene er han så eisende spalt klaver og

0: Han först har jag haft live-konserter, ofta bara vid gitarra eller bara vid klaver.
1: Mm. Mm.
0: Och han skriver sanchenar själver. Han låter jag ofta i sån här sangskrivare av Skajon och skriver sanchen samman vid Öron. Mm. Så framlägger han jag sån. Men vidande så är det han som har varit högsframlägaren av sanknunch och tökn. Och han så framlägger hese utgavna själver jag sån. Finns ju hjälp på en och sanchen och annars så är det... Vem är det tagen som är såna låtar som tonlagare. Men jag hade ju arm vi för att tåsa mera om tonlagarna och om sanchenar så skulle vi spela ett lärat. Och regen to have valt sanchen roses som är ja det var det nog just jag hade det var tre stäkla i av EP i Iron Soul EP kom ut.
1: Ja. Jag valt roses tror jag att i halvdighet den särskaste sankren och utgåvan och till flöjre och så till det att ta in i er att i halvdighet han sankren som för det första är förtalter i tre personer alltså han tåsar om alltså jag syns som att är hans här han konfident då alltså att han dejlar när en ötta som han har vår vimme så är blöjligt som intrin ut här. Det hade rikkar olja väl och så häver han här stilen här i olja så berättande. Jag har noterat men ni först vi har chans så kom tankar om alltså han som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst men det här så berättande element ju att här vi att rötten gör är syntor som är samtala. Och man hör det också i versen om han får på att höra tonerna så hör han att han bara han lyka glöjer upp och så detta ner att och det ger han så en öjliga särskilt han stil och en känsla som är alltid rikar helt av myndliga vän så stämningen och just ner blir öjliga gåor och så är det bara en fantastisk välskriva av sjankor som östne hever en framgång alltså ett kvart vers läcker näkat trät och i sanchen alltså från att det tas med den öttan och den ivan som han hever vi att han ska giftast och att han man säger han iva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längst han också omta men någon gång är ju klar för att fortalta men nu knappt jag nu händer det där och jag hade ju öjliga
0: välskriva. Nu är det för sent.
1: Nu är det för sent och nu är det inte utväver. Alltså,
0: nej,
1: men ja. Och så är jag öjliga så är guldkotten alltså som till dömes han säger you know her dad spent all his money just for her to take my name. Och longer ner skriver han and now her mother's teared up. Så man föll han brukar det vi han visste det. Alltså mm-hmm. Istället för att fortälja om det så här han några linjer är så här man får öliga tydligt att han minns det kvart gånger fyra sig och man mest känslorna och just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torrig sig att komma ut vid tog som han är som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han attlade sig att säga att han inte kom till det, men nu är jag som nu försvunnit.
0: Ja. Han säger i första linjen, what I really should have said was, let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att man kan bo i ett år eller två, men det fick han inte sagt. Och så kallade Torche och nu...
2: Så han är för att bli point of no return.
0: Ja, faktiskt. Det ja. Så är det också genialt text hos gott ganska sin tur över sig än det som man vanliga vill höra.
1: Absolut.
0: Vessens angre blev vissen kundgörd att ta han blev given ut att han var skrivare i allt det där var i samband med att han skulle giftas. Det blev också kundgörd i sin samståndes. Så han är nästan ganska äkta och ärligare hos allt.
1: I allt det där, ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska det östning klar jag liv upp till. Alltså, han berättade att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgenta och klar genom att infrys inte. Alltså, det var just den här ötten om inte att mäckna att slå till.
0: Ja. Man tar väl en vanlig tanke till mannen som...
1: I halde da.
0: Skulle giftas det, ja.
2: Sindor gosig.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönt inte lycka, boner som gentlemen är så man haltar sin rätt annan.
0: Kanske ivast synte bara en kvinna här kanske. Nej kvar för en kanske mycket mot och i nej kvar som man nästan skriver här i texten. Hon har ju planlagt att lägga sig någon smart genta.
1: Det. Ja.
0: Vi tar det här Biner och Sanchen Roses.

0: Vi har då beiner og tredje kjering og utgavene The End or Beginning of Us, som vi omelder i kvøtten i dag. Regen Toftegård og Holger Johansen omelder her. Og hendene her sannsjen som vi just har, The Roses, Heve Beiner skriver sammen vi Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han sier selv i tøyende skriver at Sanchiner av utgavene personlige og ærlige og handler om kærlige Iva. Og det løtner her et samband annet hvert brøytes, slittner, eller krever at hun velger stendig ved tøyt og torre gjerne av vitte. Holger, vi tar tos av senter om en denne teksten, og er en vi spalte han, men hva vil du annars, hvordan vil du lyse teksten her av utgavene?
1: Tema är så att attvändande till är Karlax relationer och det är sen då troublar. Han är vår sin första lärare by the boss, alltså så börjar det en buss och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket att veta om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske biljanen till Perle eller kvant. Alltså en liten serv om att han möttes.
1: Ganska det. Alltså, så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life. Och det kan ganska betyda att han att det är att det är att lugga lite till att han är en brött person. Yeah. Att något av förhållet är till sin drinkta vita akkurat kvar. Mm-hmm. Kvar därför är det sin droppe så. Yeah. Men så är det att det visar ner det vet ni, tjunabandet. Äktenskapet som man snackar om, men så är det sånär True Your Eyes och det är ganska mer komplext förhåll här som hon strugist vid ett land som han har rönt och det är bara inte lösning på det och det är, jag vet inte kvart det är och det är missbruk eller så eller ett land, man missar inte att ett land har sovit rätt och sinter tungt textet, sin tristur så läst när jag säger att
0: Och han rörde kyljarna och kunde yngsta han. Ja, och så att tingsne drog henne där.
1: Men det är bara som att det är like an anchor sinking deeper, alltså att aktier ska gärna hålla fast och göra stabilt med att söker och fäster sig. Mm. Och inte agera. Ja. Så det är sådana här konflikter och jag tar Roses län och det är ganska att ens där han är mer kyllkritiskor och i hinnan är de ganska mer att han rätt landar vid mäkarna som han synker om. Som är sin trobult.
0: Ja, han säger själv att huvudsläge av utgaven är Won't Let Go. Yeah. Och lyser till dig som den känsliga middelen av utgaven. Och säger i gasaren, för mig snurr sankren sig om inte att geva upp, men att arbeta sig i djögnet att torföra, hoppas det inte alltid är det lättaste. Mm.
1: Han är kanske den positivaste sådana att säga. Han är nog så, alltså det man, han sitter och kör kvart det är som är så troligt, men han vill kämpa och det har vi sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är en av de intressanta texter till att han brukar kruxmetaforer i texten. så och det brukar han göra en annan text, men han lägger väl ärta och en Carlux vortan ödlöver om att jag vill inte ge upp. Så att det är kontrasten i texten han gör sig öliga gåor att du brukar krux som näka till att ta sig om ett förhåll och ett Carlux förhåll och att det har blivit så lyckas som det är att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog i halvt jag skapar en väldigt god spänning och uttryckst. Han är väl förakrut.
1: Stärska myntrut och
2: det är det.
1: Och att det är troende tavlas, det är boxing när man kastar en handkläge och så är det krutsch.
0: Ja. Ja, hvordan vil du løse Malboren-regen av utgavene?
2: Ja, altså, jeg tror en utgave som briljerer og skuffer og synder hos henne. Jeg har alltid at det er nærkere tekster, nå har vi vært jokt nærkere av dem, som alltid er helt av myndelige gaver og sitte øyelig av henne. Og så er det ærger her som jeg har alltid blivet lydesynder for klisjefullt, og synder for generisk. som jag blev ju inte chatta ut till att jag tar andra som heavy ass upp i hatten där så är det helt helt förfärligt gott och så lugga som fem man jag delar hem och sen skuffa och ett döm ju på det till er änden och så utgåvan alltså if this is the end och det ska jag vet du är att heter en sanger som i halte är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycke väl mest ju. Så han har skrivit en bäja förskon och enskon och ta förska utgåvan damer helt allmänliga väl. Det enska utgåvan är rätt kanske att han vägaste sankren halde är och är utgåvan. Jag kan tänka döme, alltså tan sankren, det första verset ju hon i Tysanchen säger said what I needed to say, it wasn't easy but it couldn't wait. Took what I needed to take, now I can go my own way. Det är nästan klisché om man är klisché om man är klisché. Och vi får heller själva vita kvart är det där. Alltså took what I needed to take, kvart var det. Jag får inte ordentligt känslan av kvart handlar det där om. Och now I can go my own way. Jag vet inte själva kvart här mest. Alltså jag har inte ordentligt finns en följning av det. Men det vi så hittar efter till samma versen och kjolta med att det är en ett omsättning av sanchen och förskån. Her sier han, alt som jeg skulle ha sett, så ikke er noe spekler. Det er, altså, det er en erkjennelse, altså en emjukløyke, her man blir noe så ikke at jeg har handlet på en skrevet måte. Og så sier han, vi er at alt som jeg har gjort, og som lente kjatt her, til å si at nå er det en nødt, han oppdager noe nødt, at han, til som han har gjort, har øsene, just akkurat vi, den som han ser man vi. Og så har vi i målsetning til den enske utgavene som sier «Now I can go my own way», som synder er isolere og lukka nyer, så har vi avsett det i første versen, og det først kunne sier «Men du skal vite». Og så får han ivrig nye leie, og nye leie minner kanskje, det er som minner mest om hvert annet av de enske og de første utgavene, men av de versene i de første utgavene er så øyne jeg bedre skriver i, og jeg får i noen kjensler, og får i noen mindre i høtte, så blir vi nye leie, og jeg holder seg selv om jeg må ha størst i de første utgavene. Mm. Så akkurat dette er kanskje et øyne godt døme på her som beiner er i Esnon, og her som han ikke er ordentlig her.
0: Ja, ja. Så tror väl det mest kanske att han har skrivit att han för ska texten först och så om sig till ängst. Hur så är han framställd till stärskare?
2: Han ständigt framställd till stärskare tror jag han har inte snackar klischéer och sånt heter poptown lager och man ska ganska gå och täcka. Ja, man brukar klischéer men alltid hesen har för neck och är sånt här att ifall jag eller känslan är kvart älta du vill se. Alltså
0: ja.
2: Så jag är alltid här till faktiskt en sanger som kanske slash skulle vi alltså han en skuld kan bara helt till förskå.
0: Ja. Så det är ganska alltså tog att det släpps kanske inte undan att vara samma där och så vägna att det är akkurat den samma sankren
2: det är den samma Simon
0: Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om jag ska huxa att det är kommersiellt han bor utan andra och det vi först han säger ju själv hur det är skriven om att senaste läge bara förskån en skån ta en syns jag förskån tjänst av mig personligt och vann i eisen att jag lustar en grejer fätan kvar är om en tonlag kommer från
2: ja.
1: Och i all de eisen alltså som bara som lustar hvis jag ska lusta med så är det något helt annat eisen jag har redan först
2: sjövande det att
1: ja men det är så inte något som
2: men bara en präck för vi gör en sankon att han saktans klarar att cykla runt honom att läsa klischéerna.
0: Ja.
2: Tui blev jag sen ska fara av att här blev jag så näck för att de samlade ju en och sånt.
0: Holger, vi tar tosa center om Malbor. Nu kommer vi så att tosa väljan näck om den sista sanchen, men så vidare är sin hitch efter resten så brukar han i mest myndamal. Så nog snäck om förrarna.
1: Ett som gånger attor i ödlan hinn och fyra texten, inte akkurat här sån, men det är vi är ju någon, alltså det är sent du konfliktfullt förhållande och så är det ting som är osökt och till alla tyna att han i första sängen säger han you're trying with a smile but your eyes won't lie alltså att du röna läsa en och vi hade möter så ordnar inte det inte samsvärare och i nästa sängen but there's that look in your eyes som är inte samma och inte tre eyes när tar han snackar om sin egen och her future in my eyes då det skulle giftas då. Han ja. Skal ha en bensje ved at hun ser jøkken etter Ivan. Og så da synes jeg det er «Through your eyes» som er det ordentlige tema. Så det er en sånn mynd som konkurrerar all time för sank någon. Det är vi att det är osäkert ting och det är så tjocka jökna där vi är inom.
0: Ja. Så här har vi ja två namn då Johanne att här ja Crux Mintamal här by revolver och patroner och vi Mhm. Besides the trigger eyes och så är det won't let go här här är nog snack för vatten här och och imst andra som kanske är det inte bara så förrest eller kat. Förrest mentamal.
2: Vi är kanske alltså akkurat är och akkurat är inte alltså hvis vi tar att hans hanchen alltså like the water in the river är kanske inte ser förrest men alltså vi är inte någon kanske kanske som är mera mera förrest men annars hade ju sanchen är bär inte ett agent i att ta er först ut handmata. Det är mer att ha känsliga och ja. Vara i en pärläge och att det här är uppgångarna som är och det här vi börjar när vi by the bus, alltså här man sitter och bojar efter bussen och hon ska alla stä och tog inte sitt och boja det här är helt utsnacka som är att ser först tänker jag vid helset och ni en bil så texten är kanske inte ser först.
0: Nej, jag har det kommer kanske för något att ship i här you turn the ship around. Ja. Som kanske är.
2: Ja, kanske.
0: Alltså det först, men ja. Här har annars ett gott engst mal. Malburen som Holger.
1: Ja, så det har alltid är Rickard för det mesta. Nu var det så sen jag snär chansen om det kan bli vad jag har gränsen till klisché och onkentöj. Och det ska poppa för så att eisen är värre eller att det är nästan alltid. Så jag var ja. Det rikar för det mesta alltid igen.
0: Ja, du nämnde ett återvändande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars? Alltså, fortälja texten en lära sövgångt så du har en känsla av att du lustar det. Efter en söv från början till ända då du hör sig EP-na?
1: Ja, kanske inte en söv, men det är förhållt och det är det knorslet av vittu. Jag också säger, du har stått inte positiv över vid tolkningen av Roses och den här Ivan som skulle giftas. Jag också säger att det största läget kunde jag när jag fortsätter sig av till Lennon. Om det inte gick väl att ta en sån här för äntligen sida som man ska säga så kraschar jag det. Eller så. Mm. Ja, det är ganska mer pessimistisk tolkning av det. Men... men det tema är så jag inte är akkurat det som två personer på tiden.
0: Det är kanske av oss boskaper är det här vi att
1: han säger själv att chatten ner till läge won't let go så kanske han vill säga att det är det värsta kämpa för det.
0: Så hovast Iva och allt möjligt annat det är ganska naturligt nog när som öll skulle jökna men man ska bara skriva upp. Ja. Løgene hever beiner eisne, ja, han vil vidle gjørst og ødel, men annars så hever han eisne skriva det saman vi Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen og Lasse Båman. Og ja, vi vidar så ikke akkurat hver det talan om samstar vi hever veri om tekst, eller hver det hever veri om lea. Men komposisjonen er regnene heldig, og hever beiner sin egna stål langsvekna, Tangelo.
2: Ja, han har en ettkjentan stil, men han er en poppotter, så han er allikevel et komelig, og ikke så særlig, men i halvdelen han har en stil som vi kjenner etter. Ja, det var en hendene utgaven, og fyrre utgaven er noen ting som man også har gengget etter, men er det at det er popper, så er det heller ikke så særstakt. Det er halvdelen ikke.
0: Nei. Sanchen er jo noen ganger for det meste i dår. Altså, onker som så har vært nye lesen ganger i mål, men annars aldri det er bare at han ene Through Your Eyes som bygger og ender i mål. Og alle sanchen ganger i 4-4 er nemlig øyelig nekve føringer som gjør slukkende tonelag som heter tar fett livet til valgstaktene. Det blir 8-6-8 hvordan onker har sagt noen. Men det är sånt optimistiskt omsvägna eller katt.
1: Jo, och det kan nästan bli ontrant hvis det blir för lukt på tammatan. Här hade jag att alltså ta du spela gitarr, du kan sagt att spela en akkord och så lukta upp och plinga anna. Men han hever utan de flesta sank någon gå upp bevegelser. Alltså det är nog så gott att arrangera och ta lite om det kanske så inne. Löjner rättliga nek att du hever i gitarspelen och bass du hör nog sån där rörsle där lite toner så som flitas angen eller så flit framåt.
2: Och han då är väl alltså så små och angstar som är halt är halt av alltså öliga väl frågtecknar. Alltså vi sätter dem så här tank första sängen där by the boss. Här här han heter man kallar för en pedal tone, alltså en ton i versionen. Vi gitarr alltså lika lösen som strokar aktet under och i versionen. Och så i Nyland fallet det sig ut, men det ger oss en sammanhang vid texten och till att boja och till stövande. Så det är väldigt gott ömning på oss att arrangemangen och instrumenteringen och oss fylltjast väl ärt i texten och det som sängen handlar om. Won't Let Go, här är det så ganska många taljomässiga, här är det inte av distortion av röttene. Inte så eller annat, men det är där och tar man också här, man brukar kruxmetaforer och sådana här, så kanske givet här eller gav en mening, så är det eller annat så är det små ting som ger oss är sammanhängen mittlen hos instrumenteringen är och hos arrangementen är sett upp fett eller gott samman.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Och är det lögn, är det att gå fängande poplar som är ganska lötta syns jag vid till
2: ja, det vill jag säga. Mm. Ja. Vi står om.
1: Spurningar det som heter popper, man säger om det heter är alltså störst hitmaterial.
0: Mm.
1: Jag vet inte ordlöst det här. Alltså så läs när blir det nog så jävn på en måte väl alltså så i hitpotential eller vad ska man säga. Jag vet inte ordlöst.
2: Nej. Alltså som med Sanji standard session här är alltså vad vet lums roses som jag alltid är en sankor som och säkna för mer ska jag fram i år så tar er och imske gosse väl tar fettla och göra och gosse fängande tar er men generellt här var det fänga tar väl alltid.
1: Mhm. Ja. Jo, att gå då. Det är alltid.
0: Ja. Och Holger to who valt vi skulle spela Won't Let Go som ja som Beiner Eisen Scholver Louiser som känsliga mytövlen och utgaven. Och det är ganska det största läge och utgaven i ett lagkvart. Ett och tunn titta.
1: Alltså det här är ganska det som är mest sådär när framlagt som ett typiskt poplä. Formen är sån A-A-B-A, B-C-B, outro former. Och det rikar väl, han växer i dynamiken för kvar jag förnyla i kämmer. Så han är nog så formelmässiga gjörder, men han, alltså så är det rent, han sitter väl, åtna färgen nu, han sitter väl musika, alltså ordnet, han synkta. Och så har han ett här, ja, den här kruxretoriken, men annars så är det inte, han, vi skulle kämpa till att man får inte lydda vid om kvätt som troplägen är, så han är, det blir bara ja nog snäcka det att vi kämpar för det. Så det kunde kanske vara synd att det så läs djupt ut i
0: dramata men ja, vi hade vidare tåsa nog snäck momenten här texten så ska vi spara kvar fram.
1: Jo.
0: Här där Beiner won't let go.

0: go.
1: Vi har då Beiner og Sanchin Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det er då Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det er utgaven The End or Beginning of Us vi Beiner som vi er omalt. Vi tar tås han ekve om løgene, tekstene og om Beiner eisne som tonelista navn. Vi kunne huske meg vi får vågjere til tartonlagerne som er vi av utgavene. Beiner spiller sjående Kjolver bei klaver og gitar, men det er ikke opplyst just akkurat hver spiller kvart og hver en sanje. Det eneste vi vet at det er at hine limene er uthøgn. Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller alle vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du lyse til tonelegalige avrigene?
2: Altså det er at det er vel produsere av popper, så det er ikke enn jeg tog gjør å si at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren er ganske nærkast som omkringsvekkene alltid er å se mest til AS utgavene, altså den akustiske gitaren. Det er damer i alle fall holdt av myndelige vel, og her som fløyre sanger som er barn av tog, tar sanger som de lømst han vet hørte nå, her du hever større arrangement, vi trommene og ørene inne, de sitter alle vel. Men det är framlöjda tåndagar på tammaten så kan det vara synd ringt att akkurat att veta gos, inte tror jag att det är allt väl fragint men du får ju inte samma känsla av gos tåndagaren spelar på tammaten utgivet att här har spelat det öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
1: Och där spelar nämligen teater skulder men ja. Och så är det för att det är alla den här rötten som är i fokus.
2: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Och det är popper och popper ska allt, det är öliga kontrollera ta skalt av er. Ja.
1: Ja, och som man för en ganska ärsen rättliga minimalistiskt arrangera.
3: Ja. Och han tar det att jag vill ha närtjen på en plåta. Vi gör inte nu, vi alltså rött och gittar. Rättliga ofta, ja.
1: Ja. Ongen som ordliga ska göra sig upp är när sagt, men svinga det väl, Holger, ta en läkren.
3: Ja.
1: Ta sig det som det ska, och arrangemangerna är det passalia välfragingen är också ägst att det inte är lagt så öliga nägva som vi har nämnt rattliga nätjen medan ånder är de här producerare som är det här läget Won't Let Go.
2: Ja, detta läget och True Your Eyes är resten sanker som är här nog som inte ligger av. Men jag hade det sida att öliga väl och glömt True Your Eyes damer som är väl arrangemangen i förhåll till att här kör den också insisterande, alltså här är en trummaskin eller ett trummebit som kör öjligt intensivt, alltså som alltså inte att kör aggressivt, men man kör öjligt så här avhaltande. Här han lyser allt det här vi han tossar om du säger att du hävdar det bättre, men jag tror att jag suttar där och det verkar som att det är bara kör inte så knappliga gör ett break här som texten blir mer reflekterande. Och här flöjde så dömer på här som jag också ser att arrangemangerna sitter öliga väl i förhåll till det innehållsmässiga i sanchen. Så det är då, i halvdet det är ordliga väl från arrangemangerna.
3: Ja. Och då där produktionen blir större så till det snackar vi kossa trommnar och allt det är framlätt. Det är inte utbyta. Alltså det missar inte akustiska känslorna av att han och gitarren.
2: Nej.
3: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst ljö, alltså han är ulla framalja och i ljömen det han är helt tatt på.
1: Ja.
3: Så det missar inte.
1: Nej.
3: Att han passar helt.
1: Det är då ganska sälja två lön, Won't Let Go och Through Your Eyes som är mera tjöknom producerar jag. Men hinne är mera minimalistisk och mera nätjen. Rickar det väl till EP-en alltså som man har helt, att man blandar det och bara tar maten?
3: Ja, jag har inte citerat en trubbladj i rör.
2: Nej, det sitter samma. Jag har inte tärkat väl. Och det är också gott spännande från att synda stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två största lögn och utgavene, altså om hette av at det er, og den enska, så er det jo et klaver som spiller, og så har man et filter, altså et sort low-pass filter, og her som du skruer til filtret nye, så misser du liksom toppen av jønnen,
1: Och det är jag blev miska.
2: Jag blev miska. Ja, det synte som vi skulle klavera stå i rummet och kvarte horn åter.
3: Lucas in
2: det så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nyla till man lukar som skruvar upp och ner för så filtrar någon. Och det är en öliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öliga väl. Så att det är ganska öppet att erkänna på att tingen öliga väl omhåg sig om man hur görs det som ska till utan att man ska pröva för nek. För
3: mm. Och kompositionen ut i länet att det som klaverer spelar är öliga. Alltså det är ett motiv som inte täcker sig vid ja. Miskom basse. Så det är öliga minimalistiskt att erkänna ut i. Alltså, mm. personen.
1: Ja. Så det varierar väldigt väl erkänna utgaven vid att arrangemangen varierar.
2: Ja.
1: Vi stött. Det är Beiner Kjallver som har framlagt utgavena. Ta er Won't Let Go. Framlagt samman vid Rasmus Sökren. Och det är David Mörup som har jobblanda och frumbanda EP-na. The End or Beginning of Us. Jag är om väl, annars är gott jag och upptök någon och jobblandingarna, masteringarna, frumbandingarna.
2: Ja.
3: Ja. Jag har aldrig inte läckat fyllast då.
1: Nej. Nej. Det är danska plattepelaget Tia Spring som har givit EP-na The End or Beginning of Us. Vi binder ut samman vid Music is Fun i England och Virgin Music Group i USA. Och hon kan höras av Ötlund Strömmet hennastånd. Det fyller sig en kapemynd vid utgavarna som Magnus Trondheim har tidigare. Jag vet inte om det har huggit på henne.
2: Jo.
1: Ja, kväll lägger du i henne kapemynderna, Regen?
2: Ja, alltså ödelförn det här vi till nackna och till ärliga utsikten att det är nog teacher vi alltid att det är vi tofta av att så det är vi måste säga lokala utsikten och tja beiner att det är teacher jag alltid till teren och en jag alltid hon och östen vysen också väl kvärt detta handlar om
1: så att han kommer fram
2: men östen till att det är en ärlig utgåva ja.
1: Men, ja, det enda, ja.
3: Det är inte en fysisk utgåva, så vi har inte någon annan
1: nej.
3: Grafik, alltså, ja.
1: Ja, och Tudje Möljön stöt någon holkar. Hur snäck var det du läta EPN, The End or Beginning, vid Beiner?
3: Ja, jag ger vi en 8 av Tudje. Och det är, nu är Tudje jag sälja sådana här på sista sank någon, och här är det försökt rättliga samtidigt. Och så är det, alltså heter Gao Popper till lite så fyllas det, men så är det tar vi nog skulle med oss som det här så manglar kanske det här helt där intrycket vi att du har rätt en husa och du har rätt grafiskt.
1: Ja.
3: Jo. Det är just det där, men ja. Men
1: alltså en episk skall omhälla som en EP, och man helt där utgåva och det är ofta trött när EP:n är rörlig ofta till till där men helt där utgåva kanske kommer ut LP istället. Och är det här som att en ton större.
3: Ja.
1: Men regn av Touch Million, hur snägt var väl till att
2: ja.
1: The End or Beginning of Us.
2: Jag är faktiskt akkurat samma sak. Jag har sagt 8 av Touch 17 och orsaken till det är att här är det näck nu för det här är synden jag att men det är ganska sälja så klischéerna och det är en sång som kanske skulle inte borde vara vi, jag vet inte om det kanske gör utgångarna bättre. Men jag vet inte att jag vet att Beiner då väl att skriva och då att cykla runt om sig klischéerna så inte mer att han gör det i en större mån. Så tog jag färre än 8 av touch.
1: Ja. Holger, kväll kunde du finna att en av tvär stötning långt upp? Halv kött?
3: Nej, jag vill säga det öliga gott. Det är ganska det mest viktiga vi akkurat hans när så sanken som kanske halta mest där och ja jag vet inte om jag mer eller rätt akkurat att titta jökna arbete vi tog
1: ja men alltså ett sampanel 8 av 20 till EP:na The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP det har varit spännande att följa Beiner vi tänker att händer han här händer alltid också spännande så honom och man får börja spalter är det ständigt ännu förr och kanske vi får så tjan av Patlia i sinne. Hetta var det här du har med lyckfötten i hessa för omhällare var Holger Johansen, Rein Toftegård. Tack för er tillbaka.
2: Själv tack.
1: Jag heter Eiffen Jensen och kvötten omhällare efter om ena vecka. Tack för er till oss.

0: Dagskronen nu är Mono. Heter andra parter, tja Tore Johansson.
1: Svien Olli Adelsson är fyrste som kommer. Jag kan säga om han att han är 63 år gammal. Hever sunnkje i Svörutje och ett lag i Skandinavien. Nu gick jag så igen 1902 och trus, och han är nog så välfärd innanför hette här. Och han är en av de främsta vysesangarna i Svörutje eier. Han reiser i Ischjärri, han har ischt flera vysesjolver som han reiser singer här i kvöld. Han har givet där ut i bok, hever sunnkje utvarpe, sjånvarpe och plate. Och det har alltså varit ett heppebragt till Amnesty International att få en så rutinerad vysesangare som Olli Adelsson. Skulle hälsa honom välkommen! Välkommen Olli!

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljuv. Le blott och dansa, lekfullt och lätt du svevar, en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm du böjer lätt ditt huvud.

Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun, han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk. Och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor, och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal. Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag,

0: Olle gav ut trutja plater vi vysun etter Evert Håp. Han gav kvarjar einstak vysu sutt sermerkje. Vi tar ein av kjentaste vysun etter Evert Håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han kjentaravalsren. Eldarvalsren kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska fragrengar av vysun. Og i endermenningen hon skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en av luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rommet ombord en kjipe. Kanskje eisen jeg om utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av geng og svøvne. Einafyr tok han en kållampe, viss her under trappene og leie seg å sove. Han sovna jeg, men tog Peter varnes papen røytjen og hala i drøntjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd i Argentina i 1915, hørte en av manningene, og nevntest Barr, greier fra da en kjentare døye og en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt, hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarvalsen. Eldarvalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta, det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarvalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vakna när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til Sanger som vi nå skulle høre.
1: Skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon, Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

Han går och är flitig varenda dag. Men mandrom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra. Han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka. Ack och ändå, varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka. Right.

0: Vi færa nu til eina konsert som var tegjende opp i kommunskolehøtlene i Havn i 1944. Vi tar av svenska vysesankaren Cornelis Vresvik, som har konsert saman med danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Han, det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnod som håller ihop plånboken. 8 färska 10 i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den en gummisnod som håller ihop plånboken. 8 färska 10 är Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var født i Holland i 1936, men flottet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminnskje av 60 årene ble han kjent i Sverige som vysesankare. Han kom av Svensktoppen i 1934 ved sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørsmål ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60-årene. Nekrar av hessen utgavnen var rattelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vi smamannen og var imot det kapitalistiske samfunnskipene. Ungkvarve fyllte eisnenek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader en oude flessen, excuseer toen me ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met mijn hart gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, det där hade ni inte mycket för, naturligtvis. Jag övergår därför att sjunga på äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna i på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket, det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra.

För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädrar vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan var sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså kräfter, det är små djur som man kokar kräfts. Man kokar dem, de är svarta, när man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt min egna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger sol och nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud och gräs och blader blir våta och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låta Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten Stig upp ur sängen Ann-Katarin och lyssna på något viktigt Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans Och du får kvar en tom flaska

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollandskun, hever veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skriva om Cornelis Vresvik, nekker heimelda filmar eisne gjørter, så ikkje kan sigast anna enn at hever er størst navn som i konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atter fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hansar i fyrjun er sangren om Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøytte. Vi er enda etter neste månedsending, vi hadde høyre Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna. No. Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är, jag har för mig att ni har hört den här visan därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

som saknar dig ibland. På natten är han borta, men minns du honom än? När det dagas, men tycker du, Veronica, att morgonen

long as Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se.

0: Og tar du sikler herfra og fyrst til Osland, så det lukket som hun blivet en ikon for bygdene. Det det som faktisk sats tydeligast av ætlen.
1: Hon har sett sig nacka fyra och hon verkliga har sjukt fyra att få ett där.
2: Så har jag ändå inte sagt nej, så kunde bara lastbilen komma och lyfta där på och sitta där av nere vid hus.
3: Vi tar ordet Ture, månadagen klockan 5:05.
4: Och nu är klockan 6.
5: En tørskanning tja Våa kommune viser at AHOI med den eldre borgere fyrir eldre bostøvn i kommunene.
6: Vi fikk gå inn, så møter vi her skrevet at vi skal arbeide hvor vi prosjekter.
5: Og amerikanske forsetten Donald Trump fyller furs ut det, og en øyne fyrer seg ut til at friarsemjan ved Iran, som han sier skulle til skrives under i det, leter boie etter seg. Vi tar vi med seg i utavsånet. Våa kommunan hever sannaste tøyna kanna møvelegane fyrir a bytja eldre bostæger i kommunene. Og i hessens sambandet hever kommunan gjørst enn tørskanning mittel eldre borgare fyrir a få enn grøyare mynd av AHO-anon og tørvenon i slykom bostæven.
6: Vi hadde lukket som tørv å få vita fra akkurat borgaren er det tørvere vi arbeider vi er vitt eller ikke til å lukket som årsrysen til det.
7: Det sier Bjarni Prior, borgarstjóri i Våa kommunan. Tørvskanningen er parstre av arbeidnån at leggja framtugjert hennastor og bostegjarløsner til rattes fyrir eldre borgare i kommunene. Sambars borgarsjøren om vysa sværene er grunderlig er fyrir at halda fram vi atlanen om eldre bostegjer.
6: Så fink vi bært under 20 atlanlegar fra borgaren, og til så at vi er som skal spegjera til å ta nægselig informasjon om pris og støtter og så forskjellig. Så men vi fick gå in så mäter vi här skrattet att vi skulle arbeta vidare vid projekten.
7: Men kvar en attland är det så som kommunen arbetar vi?
6: Det mest törsliga attland som kan lösa när vi är ett andra om ett samman. Här är vi här skrattet att törr och röka bostaden, äldre utboden, röka bostaden. Här vill det ha en sån avvis in till ett samman. Här borgare kunde, äldre borgare som har varit i och törr och kunde lägga sig en bostad. Det er det mest tørselige, og her har vi så vi har funnet i Løyv, og jeg har plass for skulden inn i Øsne, og rådene at bostad er jo mye lenger til å komme vannene. Det heter akkurat til en segment av bostaden, og vi vil ha tørva i forhånden at halde oss fram i bygget. Tiden her, og i bygget, eldre i bygget, er til å ta oss fra tørvskanningen som vi lade ut, til å få vite, er det mer som vi skulle ta i gang til arbeid i Øsne? Og det hadde vi tenkt å vite at det skulle vite.
7: Men hver i kommunene kunne det være aktuelt å bygge eldre i bostegn?
6: Altså, det er for i bostegn som tar seg om til rundt om Vestrø, et eldre i Jokon. Og så er det et økje i Sandalvei, og et økje i Møvei som er deisende hittig på. Men som sagt, så er det sindelig langt frem i tøyene, men til det som er det skulle arbeide ved gjesten.
7: Tørskanningen er parstre av en større atlan om å skapa flere bostegnmøvelegger for borgere i kommunene. Du tørveren, han er stårer.
6: Ja, han er helt bestårer, og det ser man at vi prøver noen tannhusen som fører en søl og vestren. Lykke som jeg vet om noen samfunn, så er prøver en fører på støye her, at det skal være gravid. Og som sagt, så ofte med fører så har vi som kommuner og land og eisen av de fire døkker. En arbeid er at lønene skal få bostad og nødt. Og det er det som vi gjør i løtene, og sitter ikke på løtene, og vi er så mye heldig at vi har varit fyra dagar och vänligt folk som har bjöd oss till att vi vet att flytta och kommunen framåt.
5: Det här säger Bjarni Prior, borgarstjóri i Våa kommunen, och det var Høyni Johansen som lägger inslaget till rättes. Mentorna grunnar landsens hever lätit nyttjan filmsverskattlanon tillsammans 1,7 miljoner kronor i stolen. 33 omsøkning kom inn, og til sammen var søkt om 6,6 millioner kroner. Stolen skal være vid til å menne og fremløye førskan film. Talen er mittel anna om fiksjonsfilm, heimildarfilm og listafilm. Tvær filmsrådgjøver har mett om omsøkninger og gjør tilmelde til mentene av grunnen. Avgjøren om hverje verskattene de får av stol er grunnet av hese tilmelde. Samlet av filmskjøttene i 2026 er 6,6 millioner kroner, og stod over i leten 4 ferier om året. Friar semjan vi Iran skal underskrivas i dag, det hever amerikanske forsetten Donald Trump lova. Han fytler fors i dag, og hei helst atla at semjan skulle være at han ståra føringar av skavan. Men eldre ønsken avtala underskriva, og nu bender jeg på at Israel kanskje hever lagt fot ongler fyrir at det kan henta i kosser i dag. Toi Israel hever atterfram bombo allopp i Beirut i Libanon, rett og imot i Hezbollah. Iran hever atlatøyna sagt at en forsett fyrir nekkar fyrir som jo iverhøver at Israel øsne binder fri. 17-parten fanns Donald Trump sjolvor at Israel fyrir at heva fram til allåpne, til å gjøre de amerikanske forsetten av sosiale midlene. Han skriver jeg at allåpne av Beirut omgantøy skulle være fram, og seilje ikkje, og en seilje om det er, hervid er det så nær vi er gjerne en friere avtale ved Iran, skriver jeg. Forsetten av sosiale midlene. Og friar er at han tidser så satt henka og gjør leisen loftet. Og vi er helt sammen, og i utenstående stående har vi en Regen Berg, støttmaler frøying, vi ser kunnleika og i alt sjåa vi-skiften, og han tilgjør vel vi amerikanske vi-skiften øsne, og jeg kan begynne ved å spille til Regen Berg vanta til at det er skrivende hvor avtale under i det.
8: Som det ser ut løttene, så er det nok rettelig og sannolikt at noen avtaler vil underskrive. Himmel så kan man säga att alltså vis bara helt när du som är lite om att alla så är det en ekvivalent go out alla till Iran så i princip någon kunde skriva under när det ska vara vis att bara testa vill jag.
5: Ja, vi väntar nog att det blir ni alltid just när alltså det känner inte till full nej men allt här runt om så är att alla här är som man kallar för cirkus som är över det. Du han är så han kanske fortsätter när så ofta sagt att nu är og en avtale av gottene, og hun klarer å skrive under, og så hever han omkring i løtene etter sagt at han skal sørle Irans under, og så om igjen at Norden fyrer avtale av gottene. Hva gjør dette her vi avlite å fortsette med midtlandkanere?
8: Alltså det är hur ska jag säga att välja kan man inte kan man säga så är det så det checkar väl gott för alla Jan han är ekvivalent till att domter med en amerikaner hinvägen här är ju alltid folk som har först fram att man kanske är till er taktiker från Donald Trump att han ska ruska åt rocknlier att han ska ruska som att han kan finna upp kvätta ska vara för att trösta fortsätta andra chanser men det ser ju kjort att ni åtlar dricka och i löten jag går ser.
5: Nej, det visar inte långt och ser ut till.
8: Nej, det ser inte kjort att ni åt till. Och ta man bevis på andra matan, tar man fyr, om fler avtalen är bara inte om hot nu och inte händer. Så ser det ju att nu som man är vajkare eller kompetenter. Så det är inte gott för att fortsätta att stanna till stöden.
5: Nej. Nu jag vet det alltså att han eller jag är till fakta att Israel har lopp i mal åter i Libanon och det har alla tunna väl en första tjå Iran att Israel skulle öppna fri för det skulle vara något fier som i vår höver och om kanske fortsätter är det sånt öppen dusch fisken in och Israel och Netanyahu. Är vant det fyra helt till att ta annars ser det tatta sambandet som alltid sövlig värre mellan USA och Israel kan få skeja av oss ner. Alltså kan Trump finna på att slå hånden av Netanyahu?
8: Jo, alltså jag sagt fram efter så är det att egentligen att han vandrar Mitchell stå för Israel. Hvis man hekker etter demokratiske søgene, så hever Israel jo mist øljende stål enn stål med til teg og imot til krutsene som ført til faren i Arne, eist jo imot der Gaza. Her det blir mer og mer vanlig at demokratiske politikere øljende kritiske imot Israel. Så det vil si at det som etter teg er oppe på kanarene, og hvis det Donald Trump, så eist det blir mer og mer og mer irritert over enn Israel. Ganske særlig enn jeg som tror det er sånn som allmenn sier at det som henter at Netanyahu har lokket eller snutt Trump i noe etterhåndsgrønne som Trump jo ikke damer, så kan det bli en rettelig vant av Mitchell.
5: Ja, det blir jo etter krutsk i Israel, det lå på Iran, altså Israel og USA, men det tids ikke som det vil skjelig vel avstemme hvordan man gjør det da man har kommet og sinter avvis og isomkring noen.
8: Nej, och här är det ju att här är öljan imska ändamål tja USA och Israel. Alltså tja Israel heter nog passa för inte man har så rättligen åpekrutt som bara blir vi att målstövfalskna tja Israel skulle bli vi att följa sig vajk eller så är det sånt där att man gärna får ut och slär gräs eller så är det sånt där för att få sådana fortsatt borster. Men det är ju inte det som hever killa gott tja USA här på ett. Og man ser øljan vel at det er noe som man er ferdig inn i fortulje, for glæpenter, at det er ene syne så har du gjort for nekv, og i mot til det som man at noe enda du gjerne støv her og her ute er øljan ostabilt, her i Iran knapt gjerne ser øljan ekstersk her ut, og henne er syne, så er USA jo

0: människorna som sitter i samgången i Israel. Då är ju öljan högre av utgångt folk och arbetar här och i Här är sån politiker är något som man sympt en kan grinfira att det är så tillskallt knulva fortsatt annar tja Israel och tillskallt lycka som tritja ratten som Israel hever till lycka som har varit den stora största makten och i miestro.
1: Om vi lyckas vänta åter till innehållet i USA här fria sämnen som Trump tossar om så att säga kvänta ja. Och som vid ändå kvar sen till väl innehållet ja. Och så är det flera i Atchava grönare som Iva Stölj och i hans ned innehållet halt någon alltså om det är gott för USA att inte bästa grönaren Michael Clark har sagt vid BBC att han det var det Sky News halt igen säger vi att det är inte en verklig fria semja det är mer en uppskrift på några matar som man kan bruka för röken semja. Ja. Kan vänta till att innehåll just semja är
0: Alltså då det tänker de allra hårst så är detta ju att Iran färdig på så säk att de får utgång till där första pengarna de får bättre utgång till att sälja oljan och så här de kan ändå kräva totla chipen som färdig från vilka där man alltså och så samstundes skjuter man också ständigt till hotna vad man ska göra och imot till tjattnorska tjattarmon. Så det heter en extremt god avtal av Ustapassar som man har för Iran. Och ta det jag är gärna välkildet att Israel kanske helst inte vill gänga så gärna väl vid till att bära lövös ner. Till så ständer Iran ju generellt en stärskare stöv om några år kanske inte är ni här att prästa större kan få större undertöke att de får mer buskarbärande växter och att de ser forskjelliga tingsna.
1: Ja, vi ser också att det är så jag att ta det jag i att den här sämjan var gott nu. Ta över det för smältmålsgånger i Iran, alltså kvar det är klart då att man har fram vi kunde inte göra den avtal av USA. Så kanske er uppbackningen till prästa större vi är partner, eller hur så?
0: Jo, særlig hvis man ikke retter imot læreren. Vi tar jo vid når man har mittelrom og sier at det er lykkes med å være større og større motmelder imot å presta større noen. Det må jo eisen ganske råkne vi og imot til at det er livskift og så er det ikke at undertøk han fyrer større noen fra minka. Men da man så i hese her støvende, her er det å komme fortsatt her utenfra og leipa av og brenne og eisen leipa av sivilmål. Ta i seg sjølven vil jo gjøre at undertøkene for styrene vekser. For hvis jeg tar som vi styrer, så er det så størst ut at det er for noe bort styrer, sånn at jeg kan gjøre folk noe noe. Og samståndes sjående underresen her, kronen som er, så er det noe som benytter seg av mulighetene til affære etter fortjenten og skaffe motmelsfalske av vennene.
1: Om det her enda vi at Donald Trump færer seg her semina som han så desperat etter, og innehalt i ugenni at, som du sier, at Iran færer på seg sekk, og at alt hos om ryka uran og tjattnorsko våpen vil skått i utlåttene, så kan man sagt han sier at Iran har vunnet av krutsch.
0: Ja, jo, det kan man. Det kan man nok i prinsippen å si oansett, at USA får jo innføre at beina står og borster, og så er det etnå jo absolutt ikke kjennet man. Så jo, det er en støve som utstøtler USA som hverandre rettelig en vekt, egentlig. Her man nok angsten gjør være jeg synes du får glæver om velheten av operasjonene i Venezuela og så også om vi kan gjøre det samme i Iran og så ordene sitter og i fettene da man er der og ikke slipper skjort.
1: Et mal til at Donald Trump har holdt noen grønner her ved at han skal få vent gongen. Han er litt omtøkter og republikanerne i behøver standes ikke vel og i mange kan gå frem til mye valg som skal være i november. Og om hetta skulle være 8 tøymon avtøkna som skulle vente tog i stolen, så kan man säga at det er ikke etnast.
0: Nei, det er ikke. Jeg lører meg så eisen i Ivas tog om utan så at han finner reallig av vanlig rådgjøving, så er det nok helt ikke tøymon for den nyheter. At man kan finne uttalelser fra Trump, kjølst at fra først noen her han uttås om at USA er for her nærlig inn i Iran og får kontroll av oljen og forskjellige sårene. Så det er jeg tror vi egentlig har mer på at det er noe som Donald Trump kjempte en person han vil, og så er det som et li og i at trykker seg rett med alle, men her er det kanskje ikke gikk så vel sånn.
1: Nei, men han er jo også en høyt på det, så vi at det er teka kark, ja. Så jeg vet ikke hva han mener om

0: ska göras amerikansk eller kvätt.
1: Men
0: det är väl så gott ser högt vi. Men om vi tog så akon att en parser av oss nere östen i er för att få ett bit undertök och, alltså hemma i USA. Han fyller det där. Och han brukar nekva orsko på att hater halten i föger dagen vi är en stor och glömiga show eller kan man ska kalla det fram för kvitt och hos någon. Vantar du att så var det för att kunna köpa om virak?
1: Nej, det är löjligt med att jag var stöj. Ganska särskilt när tar man också om att tingsnäs verkligen är för att de är väldigt dyra rätter, att folk mörkade av pengar på tingsnäs när man ser det gäng så väl så ser det inte tonat efter ut när man för gång till så, wrestling framför kvitt i hösten och på det närmaste. Så det är löjligt med att jag var stöj. Jag tycker inte att det är något som räknar honom.
0: Och säger det visst att det kanske skattar för utgörelsen?
1: Ja, akkurat.
0: Og så er rett og slett til at HM i fotballet er i løtene, og det er Ludwig spalt i USA. Fortsetten var ikke til sted her av det første distan til USA, åpningsdistan til USA. Ventet du at han fer nekka som helst PR på ordelsen her, HM enda spalten?
1: Nei, jeg tror ikke han fer det. Och det är nog väg att jag får på att kanske inte är helt så störst i USA som det är i Europa, men jag hade när man är generellt samt om att effekterna av sådana tilltöken hon är kanske inte helt samma som hon över i fyra tygna. Ganska säljande nu tar ju folk fram och ontan är så säljande partusk och trycker vi för sig och flott så jag tar det ganska alltså inte mer som ska till har en dårlig en flitig manage när jag följt.
0: Och en vidare så inte om man färger sig här fria semina eller kategorier fria semina, men det är väl den hamte onkel än i USA, men jag har inte snackat av någon i Iran. Jag har alltid att det är 2,5 timmar framför honom. Så han ska göra köttet av hur han ska klara det.
1: Ja, det ska han. Det är väl spännande, jag sa inte.
0: Tack för det, Reinberg.
1: Själv tack.
0: Och vi hälsar er välkommen till veckan från Väverstående och till en försök som är galtande till i andra kvöld. Atten vir norran, lyte låt, 3-8 meter en sekunde, klost etla småskutja, vi sol etla solgottum, og i støvun tøvmjørste. Han drever av luftna nu, og i kvöld og fram etter vir samdrige, men torsk. Ta vir lyte låt av norra, vinn i 5 meter en sekunde. 17. Parsen i morgen, gonger han ester om i landering, ta vir en lyte låt, vinn i 5 meter en sekunde, samdrige og i høver torsk. Hiten verur 8-13 stig. Og nu solen stendt i lakre, OV-vise tal i Øysnefattene, det 2,0. Og vi tar av hørst at en tørskanning til våre kommuner viser at AHI med den eldre borgere for eldre bostøvende kommunene. Og amerikanske forsetten Donald Trump fyller fors ut det, og tar gonger ikke hånd til hånden at halte lyftene om fri i myestre. Vi tøtt og vidtjan av Reine Berg, Sjøttmannafrøyndsje og USA-kjennere, som vi mørste støvna. Tog jeg innta sendingene i dag, her var Høyne Johannesen, og jeg, Inga Fess Olsen, Gjørst, og Leivor Thompson, her teacher av teknikkerne.
2: Vi tar var en av kunder fra Sunda kommune. Skrua veri fyrir vatnun vi Norskala og i morgun 15. juni fra klokkan 8 til arbeid er liut. Sunda kommuna.
3: Og ta du sikler her fra Alferd til Osland, så det lukka som hun blivit en ikon for bygdina. Det det som faktisk sats tydeligast av ötlun.
4: Hon har sett sig nacka fyra och hon verkligen har sjukt fyra att få ett där.
5: Så hej, ändå om du sa att nej, så kunde bara lastbilen komma och lyfta därpå och sitta där av nere vid hus.
6: Vi tar ordet av Ture, månadagen klockan 5:05.

Vi tar då fullfära Sankar Sintja Sanchen och ett lite fjalla land. Och så skulle vi ta höra en nutjan psalm. Peter Jakob Sigvarsen hever rist, Knut Olsen hever just läge och till Jensina som synker psalmen till kvöldmåltoj i himlen.

Vi tar då Olav og Valle Sintja Sanjin mer sagt om att stä handan ta med. Och så har vi kommit till den senaste Sanjin och i sändningen är Preludium och i den tar Alex Berensen som för Sintja Sanjin är flytt i heim. Farväl.

för favitar och prim till folk på ett honom tutningar mittla omkvarve. Du får så grata och säga att allt släntet tär, tär. Jag säger att ganska sass du är så trubbelägarna är övrigt om du hukt

0: Dagskronen nu är Mono. Det är Thor Johansson som lägger till rattus. Det heter Anders en ting.
1: Svien Olli Adelsson är första som kommer. Jag kan säga om han att han är 63 år gammal. Hever Sundsjö i Svörutje och i Skandinavien. Nu gick jag så igen 1902 och halv trus och han är också välfärd innanför hette här. Och han är en av de främsta vissesangarna i Svörig eier. Han reisende istjære, han ist flere viser sjolver, som han reisende synger her i kvöld. Han har givet der ut i bok, hever sunnje utvarpe, sjånvarpe og plate. Og det hever altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende visesanger som Olli Adelsson. Skulle helst sånn, velkommen! Velkommen, Olli!
2: Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Och åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger.
3: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljuv. Le blott och dansa, lekfullt och lätt, du svevar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm,